կարույցնեց, այդ կարույցի հիմքը գծվեց, և ժողովուրդը հավատաց, սկսեց կարույց համատարած. Բայց փոխվեցին ժամանակներն, երբ փոխվեցին ղեկավարներ.

Yeah.

0: որ ես սիրում եի ու կարծում էի, թե ինքն էլ ինձ է սիրում, պարզվեց, ոչ սիրել է, ոչ էլ սիրում։
1: Այդ
0: էլ է չէ տարբերակ։

0: ես քո տրամադրությունը սկսում եմ բարձրանալ։ Բարձրանում եմ, բարձրանում եմ։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem aliknerimech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, gabudak, c'est parti.

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարևսիրի ունգնդիրներ, Դավիթ Մանուկյան ադրբեջանի պանդեն թիմաձե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին դեղակալ Դավիթ Մանուկյան, որ շուրջ 3 տարի է ի վեր գբահվի ադրբեջանի պանդերեն մեկուն մեջ, հրաբարագային գոչ ուղաց է Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով հստակ դիրքորոշում ներկայացնել Բաքվի կողմէ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության թեմ առաջադրված մեղադրանքներուն վերաբերյալ։ Մանուկյան մասնավորապար ընդրադարձած է 2020-ի 44-օրյա պատերազմը Հայաստանի կողմէ ձրագրված և նախապատրաստված լալու ադրբեջանական բնդումներուն։ Ան ընդգծած է, որ պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է բազմաթիվ փաստեր, որոնք իր խոսքով կհաստատեն, թե պատերազմը սանձազերծված է Ադրբեջանի կողմէ միջազգային հանրության աչքին առջև։ Քանի որ այդ ժամանակ դուք Հայաստանի վարչապետն ու քերակույն հրամանատարն էիք, իսկ պատերազմի ձրագրումը կսկսի այդ մագարտագեն, կհորդորեմ հրաբարագավ ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը այս մեղադրանքներուն վերաբերյալ լսած է Մանուկյան։ Ան սկսուցածածե, որ Փաշինյանի լրությունը գրնա մեկնաբանվել իբրև համաձայնություն Բաքվի առաջադրած մեղադրանքներուն հետ։ Չարցականկելու բարակային պիտի նշանակե, որ համաձայն եք առաջադրված գեղձ մեղադրանքներուն, մեղսագիս դարձնելով ոչ միայն դուք ձեզ, այլ և ամբողջ հայ ժողովուրդը, նշած է ան։ Բաքու Արցախի նախկին ղեկավարներուն կմեղադրե հարձակողական պատերազմ ծրագրելու մեջ, մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև վերջին տարիներուն բազմիցս հրաբարագավ հայտարարած է, որ իր իշխանություններ որոշած հարցը լուծել ռազմական ճամփով, կորձատրելով այսպես կոչված երկաթյա փռունցքը։ Դավիթ Մանուկյան նաև պահանջած է, որ Հայաստանի իշխանությունները հստակացնեն իրենց դիրքորոշումը Ադրբեջանի պանդերու մեջ բահվող հայքերիներու և գալանավորներու իրավական գարկավիճակին վերաբերյալ։ Մանուկյան կերևարված էր 27 սեպտեմբեր 2023-ին Արցախի թեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումեն և հայ բնակչության բռնի դեղահանութենեն ետք։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան նշեց, որ պաշտոնական Բաքուն իր բոլոր ռազմական հարձակումներուն ներառյալ 2022-ին Չերմուկ ներխուժելուն պատասխանատու կնկատե Հայաստանը և իր իսկ կողմէ սանձազերծած պատերազմներու մարդասիրական հետևանքներու ամբողջ բերը գտնե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուսերուն անհատական պատասխանատվության բարունակին մեջ։ Նշենք, թե ադրբեջանական բանդերու մեջ բահվող 19 հայքերիները բացառությամբ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմաձեն վերակնիչ դատարան փոխարգելով իրենց դեմ կայացված վճիռները։ Փոխարգումը, ինչպես նշած էր Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ցևական բնույթ կգրե, որևէ ակնկալություն չունին ադրբեջանական արդարացադուտենեն, բարձրապես այդ կայլով ճամփա կհարթեն դեպի միջազգային դատարան։ Մարդու իրավունքներու գոբիդ ոտնահարումներով և իր ընդդիմախոսները պանդերն է դելու կորձելավ ոճով նշանավոր Ադրբեջան կմերժե 15 հայ քերիներուն դրամատրել նույնիսկ իրենց դատավճիռները։ Կնեսետը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չէ քննած Բաքվի ճնշումին պատճառով։ Իսրայելի կնեսետին մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախատեսված քվեարկությունը օրագարկեն անված է Ադրբեջանի կորձատրած ճնշումին հետևանքով, կհաղորդե իսրայելյան հարեցորաթերթը, վկայագոչելով իրազեկ աղբյուրներ։ Ըստ պարբերականին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակած է արտաքին գործոստնախարար Գիդեոն Սարի առաջարկած քվեարկությունը, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիև գա փաստադաձե վարչապետի Կրասենյագին հետ։ Իսրայելի կառավարությունը այնուհետև Բաքվի պաշտոնադարներուն դերակցած է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերող հարցը հանված է Կնեսեթի օրագարկեն։ Իսրայելի արտաքին գործոստնահարարությունը պատասխանելով հարեցի հարցումներուն հերկած է, որ քվեարկության չգայացումը Նետանյահուի միջամտության հետևանքներ, սակայն այլ բացադրություն չի ներկայացած։ Սար իր գարքին միայն հիշեցուցած է, որ կառավարությունը հարցին շուրջ միացայն որոշում ընդունած էր, առանց պարզապանելու, թե ինչու նախաձեռնությունը այդպես էլ Կնեսեթի քվեարկության չներկայացվեցավ։ Ադրբեջանական հակին Ազ Գայքը շուրջ 10 օր առաջ ևս հաղորդած էր, որ Իսրայել նկատի առած է Բաքվի մտահոգությունները։ Հրապարակումին համաձայն Բաքու փորձած է ոչ միայն այժմ գասեցնել որոշումը, այլև կանխել անոր ԱԲԿ-ի վերարձարձումը։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարարությունը նախաբես պաշտոնաբես դադարեց Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, պահանջելով վերադեսության ենթարկել զայն։ Բաքու բնդած էր, որ որոշումը կխեղաթյուրի 1915 իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը և գրնա վնասել տարածաշրջանային հաշտության ու գայնության ճանկերուն։ Հարես նաև գմատնանշե, որ Կնեսեթի քվեարկության գասեցում են յետք Բաքու Իսրայելին ուղված նոր քաղաքական աստանշան մտված է Պաղեստինի վարչապետ Մոհամեդ Մուստաֆան հյուրընկալելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ։ Բարբերականը գիշեցնե, որ Իսրայել վերջին տարիներուն Ադրբեջանը նկատած է տարածաշրջանային և միջազգային իր կարևորագույն գործընկերներեն մեկը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքին Թել Ավիվ Բաքվին մեծ քանակությամբ սպառազինություն մատակարարած էր։ CNN-ը վերջերս նաև հաղորդած էր, որ Իրանի դեմ իսրայելյան ռազմական գործողություններուն ընթացքին Իսրայել հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկած էր Ադրբեջան։ Իսրայելի մեջ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման նախորդ բոլոր փորձերը ցախողած են։ Վերջին նախաձեռնությունը հրապարակ եկած էր Թուրքիոյ և Իսրայելի միջև խորացող լարվածության պայմաններում մեջ, երբ Անկարա Նետանյահուի կառավարությունը կմեղադրեր Գազայի մեջ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ ՄԱԿ-ի փորձակետները հարցականի դակ կցնեն սրբազան պայքարի թադական գործը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու պաշտպանության լիազորություններով գործող փորձակետները մտահոգություն հայտնած են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և սրբազան պայքար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված քրեական գործին վերաբերյալ, նշելով, որ ահապեկչության մեղադրանքները, գիրարված խապանման միջոցները և ցուցարարներուն դեմ ուժի գործածությունը գրնան հագասել Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Պաշտպանական կողմի թիմումին հիման վրա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադարի գրասենյակը Հայաստանի կառավարութենեն բարձապանում պահանջած է 12 հունիս 2024-ին ասկային ժողովին մոտ ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Փորձակետները նշած են, որ ուժի գործածությունը և դասնյակ քաղաքացիներու վիրավորումը գրնան մարդու հիմնարար իրավունքներու խախտում հանդիսանալ։ Անոնք հարցականի դակ դրած են նաև շարժման անդամներուն գործողությունները ահապեկչություն որակելու հիմնավորվածությունը, ընդգծելով, որ միջազգային ճափանիշներով նման մեղադրանքներ պետք է վերաբահվին այն առարկներուն, որոնք դիտավորյալ սպանություն կամ ծանր վնաս կնախադեսեն։ ՄԱԿ-ի փորձակետները մտահոգություն հայտնած են նաև իշխանության ներկայացուցիչներու հրապարակային բնդումներուն առնչությամբ, որոնք կրնան խախտել անմեղության գանխավարգածը։ Հայաստանի կառավարությունը մերժած է բոլոր մեղադրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական և համաչափ եղած են, իսկ քրեական հետապնդումը հիմնված է նախաքննությամբ ցերկ բերված ապացույցներու վրա։ Պաշտպանական կողմը իր հերթին կբնդե, որ իրավաբաններուն հրապարակած ձայնագրությունները գեղձված էին և ընդհանուր պարունակ են դուրս ներկայացված էին։ Բակրադարք եպիսկոպոս Քալստանյանի պաստապան Դաթևիկ Սողոյան նշած է, որ թեև մագի փորձակետներու կարծիքը բարդատիր իրավական ուժ չունի, սակայն միջազգային ադյաններու մեջ գրնա ձանրագշիր նշանակություն ունենալ։ Նշենք, որ հունիս 4-ին դատարանը որոշեց շուրջ մեկ դարի պանդարգված Բակրադ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի եղապանման միջոցը փոխարինել դնային գալանքով։ Քորձով անցնող 18 միլատրիալներեն ներկայիս ոչ ոք գալանքի տակ կգտնվի։ Սրբազանի խափանման միջոցը փոխել է առաջ թադավորը վերջին ամիսներուն նաև մյուս միլատրիալներու վերաբերյալ նման որոշումներ դված էր։ Սիրելի ընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հիշվոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարևսիր յունգընտիրներ, Կնեսետը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չէ քննած Բաքվի ճնշումին պատճառով։ Իսրայելի Կնեսետին մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախադեպված քվեարկությունը օրագարկեն անված է Ադրբեջանի գործադրած ճնշումին հետևանքով, գահաղորդե իսրայելյան հարեցորաթերթը, վկայագոչելով իրազեկ աղբյուրներ։ Ըստ պարբերականին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակած է արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սարի առաջարկած քվեարկությունը, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արդակին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիև գապ հաստատած է վարչապետի Քրասենյագին հետ։ Իսրայելի գարավարչունը այնուհետև Բաքվի պաշտոնադարներուն տեղեկացուցած է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերող հարցը հանված է Կնեսեթի օրագարկեն։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը, պատասխանելով հարեցի հարցումներուն, հերկած է, որ քվեարկության չգայացումը Նեթանյահուի միջամտության հետևանքներ, սակայն այլ բացադրություն չի ներկայացուցած։ Սար իր գարքին միայն հիշեցուցած է, որ կառավարությունը հարցին շուրջ միացայն որոշում ընդունած էր, առանց պարզաբանելու, թե ինչու նախաձեռնությունը այդպես էլ Կնեսեթի քվեարկության չներկայացվեցավ։ Ադրբեջանական հակին ազ Գայքը շուրջ 10 օր առաջ ևս հաղորդած էր, որ Իսրայել նկատի առած է Բաքվի մտահոգությունները։ Հրապարակումին համաձայն Բաքու փորձած է ոչ միայն այժմ գասեցնել որոշումը, այլև կանխել անոր ԱԲԿ-ի վերարձարձումը։ Ադրբեջանի արդակին գործոստնախարարությունը նախաբես պաշտոնաբես դատապարտած էր Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, պահանջելով վերադեսության ենթարկել ձայն։ Բաքու բնդած էր, որ որոշումը կխեղաթյուրի 1915 իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը և գրնա վնասել տարածաշրջանային հաշտության ու գայնության ճանկերուն։ Հարես նաև գմատնանշե, որ Կնեսեթի քվեարկության գասեցում են ետք Բաքու Իսրայելին ուղված նոր քաղաքական աստանշան մտված է Պաղեստինի վարչապետ Մոհամեդ Մուստաֆան հյուրընկալելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ։ Բարբերականը գիշեցնե, որ Իսրայել վերջին տարիներուն Ադրբեջանը նկատած է տարածաշրջանային և միջազգային իր կարևորագույն գործընկերներեն մեկը։ Հայ-ադրբեջանական հագամարդության ընթացքին Թել Ավիվ Բաքվին մեծ քանակությամբ սպառազինություն մատակարարած էր։ CNN-ը վերջերս նաև հաղորդած էր, որ Իրանի դեմ իսրայելյան ռազմական գործողություններուն ընթացքին Իսրայել հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկած էր Ադրբեջան։ Իսրայելի մեջ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման նախորդ բոլոր փորձերը ցախողած են։ Վերջին նախաձեռնությունը հրապարակ եկած էր Թուրքիո և Իսրայելի միջև խորացող լարվածության պայմաններում մեջ, երբ Անկարա Նեթանյահուի կառավարությունը կմեղադրեր Գազայի մեջ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Դավիթ Մանուկյան Ադրբեջանի փանդեն թիմած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին դեղակալ Դավիթ Մանուկյան, որ շուրջ 3 տարի է ի վեր գբահվի Ադրբեջանի փանդերեն մեկուն մեջ, հրաբարագային գոչ ուղաց է Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով հստակ դիրքորոշում ներկայացնել Բաքվի կողմէ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության թեմ առաջադրված մեղադրանքներուն վերաբերյալ։ Մանուկյան մասնավորապար ընդրադարձած է 2020-ի 44-օրյա պատերազմը Հայաստանի կողմէ ձրակրված և նախապատրաստված ըլլալու ադրբեջանական բնդումներուն։ Ան ընդգծած է, որ պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է բազմաթիվ փաստեր, որոնք իր խոսքով կհաստատեն, թե պատերազմը սանձազերծված է Ադրբեջանի կողմէ միջազգային հանրության աչքին առջև։ Քանի որ այդ ժամանակ դուք Հայաստանի վարչապետն ու քերակույն հրամանատարն էիք, իսկ պատերազմի ձրակրումը կսկսի այդ մակարդակեն, կհորդորեմ հրապարակավ ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը այս մեղադրանքներուն վերաբերյալ, լսած է Մանուկյան։ Անս քշացած է, որ Փաշինյանի լրությունը գրնա մեկնաբանվել իբրև համաձայնություն Բաքվի առաջադրած միացրանքներուն հետ։ Չարցականկելու բարակային պիտի նշանակե, որ համաձայն է առաջադրված գերզ միացրանքներուն, մեղսագիս դարձնելով ոչ միայն Թուրքիայից, այլև ամբողջ հայ ժողովուրդը նշած է ան։ Բաքու Արցախի նախկին ղեկավարներուն կմեղադրե հարցագողական պատերազմ ծրագրելու մեջ, մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև վերջին տարիներուն բազմիցս հրապարակավ հայտարարած է, որ իր իշխանություններ որոշած հարցը լուծել ռազմական ճամփով, կորձատրելով այսպես կոչված երկաթյա փռունցքը։ Դավիթ Մանուկյան նաև վահանջած է, որ Հայաստանի իշխանությունները հստակացնեն իրենց դիրքորոշումը Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայքերիներու և գալանավորներու իրավական գարկավիճակին վերաբերյալ։ Մանուկյան կերևարված էր 27 սեպտեմբեր 2023-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումեն և հայ բնակչության բռնի դեղահանդենեն յետք։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան նշեց, որ պաշտոնական Բաքուն իր բոլոր ռազմական հարձակումներուն ներառյալ 2022-ին Չերմուկ ներխուժելուն պատասխանատու կնկատե Հայաստանը և իր իսկ կողմէ սանձազերծած պատերազմներու մարդասիրական հետևանքներու ամբողջ բերը գտնէ Արցախի ռազմական ղեկավարության ուսերուն անհատական պատասխանատվության բարունակին մեջ։ Նշենք, թե ադրբեջանական փանդերու մեջ բահվող 19 հայքերիները բացառությամբ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմաձեն վերակնիչ դատարան փոխարգելով իրենց դեմ կայացված վճիռները։ Փոխարգումը, ինչպես նշած էր Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ցևական բնույթ կգրե, որևէ ակնկալություն չունին ադրբեջանական արդարացադուտենեն, բարձրապես այդ կայլով ճամփա կհարթեն դեպի միջազգային դատարան։ Մարդու իրավունքներու գոբիդ ոտնահարումներով և իր ընդդիմախոսները փանդերն է դելու կորձելավ ոճով նշանավոր Ադրբեջան կմերժե 15 հայքերիներուն դրամատրել նույնիսկ իրենց դատավճիռները։ ՄԱԿ-ի փորձագետները հարցականի դակ կցնեն սրբազան բայկարի դատական կորձը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու պաշտպանության լիազորություններով կորձող փորձագետները մտահոգություն հայտնած են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և սրբազան բայկար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված քրեական կորձին վերաբերյալ, նշելով, որ ահաբեկչության մեղադրանքները, գիրարված խափանման միջոցները և ցուցարարներուն դեմ ուժի կորձածությունը գրնան հագասել Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Պաշտպանական կողմի թիմումին հիման վրա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադարի գրասենյակը Հայաստանի կառավարութենեն բարձապանում պահանջած է 12 հունիս 2024-ին ազգային ժողովին մոտ ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Փորձագետները նշած են, որ ուժի կորձածությունը և դասնյակ քաղաքացիներու վիրավորումը գրնան մարդու հիմնարար իրավունքներու խախտում հանդիսանալ։ Անոնք հարցականի դակ դրած են նաև շարժման անդամներուն գործողությունները ահապեկչություն որակելու հիմնավորվածությունը, ընդգծելով, որ միջազգային ճափանիշներով նման մեղադրանքներ պետք է վերաբահվին այն առարկներուն, որոնք դիտավորյալ սպանություն կամ ծանր վնաս կնախադեսեն։ ՄԱԿ-ի փորձագետները մտահոգություն հայտնած են նաև իշխանության ներկայացուցիչներու հրապարակային բնդումներուն առնչությամբ, որոնք կրնան խախտել անմեղության գանխավարգածը։ Հայաստանի կառավարությունը մերժած է բոլոր մեղադրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական և համաչափ եղած են, իսկ քրեական հետաբնդումը հիմնված է նախաքննությամբ ցերկ բերված ապացույցներու վրա։ Պաշտպանական կողմը իր հերթին կբնդե, որ իրավաբահներուն հրապարակած ցայնագրությունները գեղձված էին և ընդհանուր պարունակ են դուրս ներկայացված էին։ Բակրադարք եպիսկոպոս Քալիստանյանի պաստապան Դատևիկ Սողոյանն նշած է, որ թեև մագի փորձակետներու կարծիքը բարդացիր իրավական ուժ չունի, սակայն միջազգային ադյաններու մեջ գրնա ձանրագշիր նշանակություն ունենալ։ Նշենք, որ հունիս 4-ին Թադարանը որոշեց շուրջ մեկ դարի պանդարգված Բակրադ արքեպիսկոպոս Քալիստանյանի եղապանման միջոցը փոխարինել դնային գալանքով։ Քորձով անցնող 18 մեղատրյալներեն ներկայիս ոչ ոք գալանքի տակ կգտնվի։ Սրբազանի եղապանման միջոցը փոխել է առաջ Թադավորը վերջին ամիսներուն նաև մյուս մեղատրյալներու վերաբերյալ նման որոշումներ տված էր։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Vous écoutez IPFM sur 99.5.

բայց եթե անոնց գիներուն նայեիր, խելքդ կերտար։ Գորած էին մեդաքսի ու հյուսվաձեղենի մեջ, պերաններեն գգդրեին և կերտաստանի ոտն ու կլուխը մակուր գբահեին։ Դղամարդը ընդհանրապես հանտերը գլա և պետք չունի, մինչդեռ գնամարդը պետք է միշտ երեսի չուրով հագնի ու երեսի չուրով մաշեցնե։ Իրարու հագարակ շատ անգամ իրենց հարազատներ այնպես կզարտարեին, ինչպես կարնան վարդը։ Գարմիր մաշիկ, գաբույտ կոշիկ, մեդաքսյա վերարգու, եզերքները ոսկետելով գարված վարդիկ, վար գարմիր մեդաքսե շրջասկեստ, ոսկետել լաչակ, դբածո ընդիր վերնասկեստ, սամույրի մուշտակ, արձատյա գոջակներ ու աբարանչան, աստեղնակործ կտագալ, ջագադագալ, դոդեր, օցիկ, ոսկյա կոդի, հագինտա մադանիներ, սատե գամ պուստե մանյակ, վրան ոսկի, մանետ ու ապասի շարված, գուրցկի զարտասեղ, ագանչի օղ, մերտ ոսկի, մերտ մարկարիդ, վերնասկեստին եզերքները ընդհանրապես մարկարդաշար։ Շադերու մազերու մեջ ու կուլխին հինգ թումանի զարդ ու զարդարանք կար, ուրիշներու ճակդին նախշազարդ ոսկի շարված։ Ամեն մեգուն գինն ու աղջիկը գսես խանի կամ պեգի թուստրը լար։ Շադեր չորս հինգ հարս ունեին դունը, երբ կեսրարին մեկ դեղը ծավեր, անոնք շուրջը գտարնային, ոտկերը լվալու ու չուրը խմելու բադրաստագամ։ Երբ անկլուխը գամ կամագը մադուցեր, հարսերն ու աղջիկները իրարու հետ կմրցեին, որբեսի իրենք կերեն գամ կտվեն։ Դրեխները գամ ոտնամանները հանելու ադեն հարմար արիտը գներգայանար, որը ոտկը գջմրեր, որը չուրը գդակցներ, որը գգրեր, որբեսի ոտն ու կլուխը լվա, որը թևերը վերկաշած ծերքին չուր գածեր, որը անցերոցը գուդար, որը թևը գկաշեր, որը հակուստները գշարեր, որը դեղը գտներ ու գկնացներ։ Կնացած ադեննալ ջանջը գրնար անուրքով են անցնիլ գամ երեսին տարիլ, այնքան ուշադիր էին հարս ու աղջիկները։ Բադահեր, որ հյուր կար, նույն բադիվը անորալ գնեին, բայց կհամարցակեին անոր երեսին ուղիղ նայիլ, երբ պամը ուզողը լար, ոտքի փոխան կլխու վրա գերտային, որբեսի անոր ասած ընեին և ծերկերը գուրցկերնուն տրած, աչկերը հարած, կսպասեին, որ դեսնեն, թե իրենց դերը գամ հյուրը ինչ կհրամայե, որ գադարեն։ Երբ կեսուրը գամ գեսրայրը աչք ծկեր վրանին, գուզեին դեղն ու դեղը հալիլ, այնքան հնազանդեին։ Պախտ, պախտը այս է, թրամի արադություն անի ձեմ, զայն գդրողնալ, գսեին շատ անգամ կյուղացները ու գշարժեին կլուխները։ Ուդել գարելի չէ, հակնիլ գարելի չէ, այսօր կրբանդ լեցնես, վաղը պետք է մադդ լիզես, ոչ գիշերը քունդ կդանի, ոչ ցերեկը հանգիստ ունիս, փորացավ ունեցողի պես մարդ չի հասկնար, թե բադարը որ կողմեն գուլ գերտա, թրամ ըսված որ գա ժանք է ցերքի գեղդ, այսօր գա վաղը աստուծմով մխիթարվիս, մերնիս շուներուն ու կայլերուն պիտի պատկանի, փողին համ արերես, թե սեպական միսդ գերերես, հաշիվը նույնն է, սարտարնալ մեր թուրը գուկա, փողադերնալ, դաշտին մեջ հաց ունենամ, գարասին մեջ քինի, բարգին մեջ ալյուր, հերն անիծեմ, մեզ մեր գալը լամ չեմ ծավիր, օջախս տողլեցունը լա, դունս արադություն, որդիներս ողջարողջ, անգե անդին օրը հազար մարդ մտնե, հազար մարդ դուրս գա, ինչու հոգամ, հացը աստծույնն է, եսալ հետը, ով հասնի թող ուտե։ Փառք տիրոջ, փոխարենը շատ գա, զավակներս ողջելան, հոգի սաբրի, աստված իր ստեղծած արարածին ապրուստը ինչպես կգդրե, կտագս ձուր գտնեմ, քեֆս կպնդրեմ, ով ձույլ է թողան մտահոգվի։ Չէ, չէ, թրամին զորությունը ջանցողը ոչ հոգի ունի, ոչ հավատք, փող ու հող նույն բանն է, զարտար որ շատ թրամ ունի, ճիշտ այդպես, ինձ մեթիզմը ավելի բարձրացած է ու ավելի լավ գաբրի, անոր գույր աչքը գիտնա, շատ մտմտալեն երեսի գաշին հալեր է ու շյուղ է մնացեր, գրնագը եգեր փորին փագեր է, ադամները ցից-ցից մնացեր, աչկերը փոսը ինգեր, մեմը փչես հազար դեղը քունդ ու գձիկ կլա, մեմը կտեն ցնցես հոգին իսկույն թուրս կուտա, դարին ամբողջ եթե հազար շուն, քայլ, թուրք, հայ, աղկատ, բանտուղթ, օդարական հացս չուդեն, դունս չկնանան, քինիս չխմեն, աչքս երբևիցե քուն գուկա,
կերեզմանը սալկանտեն ծանչեմ հաներ։ Այքիիս պերքին ձայրը մինչև Թեհրան ու բոլիս է հասեր։ Ով իրավունք ունի մեգուն չէ ասելու։ Ինչ կուդեն չեն ու դեր, կթարնամ գսեմ, որ բարկ մը խուրջին ալեցնեն, որբեսի դուներն ինդանին։ Իր դնգած ծարին շոքին կնանալը, իր հաստուցած բդուղն ու դելը աշխար գարժեն։ Նոր չեմ հակնիր, հինգը հակնիմ, ով գպրնե ծերկս, ով գզարնե կլխուս, թե ոսկետել գերբաս հակնիմ, իմ կլխուս դերը ես չեմ։ Երբ կաղակ կմտնեմ, այնպես կգարձես, թե աշխար սովի է մատնված, ոչ խերգա, ոչ արադություն։ Երբ հացն ու չուրն ալ թրամով գծախեն գարնեն, ալ որու թուրը գերտաս, որու ցերկդ գերգարես։ Երբեմն ալ դեսերեմ, որ խանութներուն մեջ գույտ-գույտ մանետ ու ոսկի գա, եւ ամեն անգամ որ թրամ գհամրեն, կնկատես, թե թրամադիրոջ հոգին հետը դուրս գուկա, այնքան գթողա իր թրամին վրա, որ գարձես աչքին առջև, թեվ պիտի առնե թրճի։ Մեյ մը ցերկդ երգարե, շան որդի ըլլամ ու ոչ իսկ փուր մհողի արժանանամ, եթե սուտ կսեմ։ Աստված, երգին, քեդին, ձով, ցամակ, մեկ շուղ ալ չեն դար, որ աչքդ խոթես։ Թու, մարդ պետք է իր հոգին ձախած լա, որ այսքան թրամ ցանգա։ Հազար դարի ալ քու անքին սիրելիիդ թուրը, վիզը ծրես կանքնիս, սովե մերնիս, հազար դարի անոթի փորով զգրդաս, ոչ մեկը քեզ իր դունը կգանչե ու բաղչուր մը կխմցնե։ Այն մարդունալ, որ դունդ գերեր, խմեր է, ամիսով, դարիով, կու աղ ու հացիտ վրա է եղած, երբ աչկը աչկից զարնե, այնպես կսկաս, թե կնտակ արձագեցին։ Գրնագը ցույց կուդա քեզի և չտեսնելու կզարնե։ Ձո, տրամը դալ տժող կերտա, թունալ, ձո գավադ, ենթադրենք, թե աչկդ կուրծած է և չես ուզեր զիշտ ճանչնալ, կամ սեղանի ձայրը գուզես ցույց տալ։ Ձո, կլխուտ քարինա, ինչ կերած ես, քիտե դուրս կա։ Աստվածածինեն խնդրած եմ զարհումարը լա, որ անտեյագանի մեջ թե մտյել է, աչկերուտ երևի, ձո մարդավարի պարև աստծո պարին ալ մործած ես, որ թունչը ծծած ետ կպաղջիս։ Նախ պարի լույսմը, պարի օրմը մաղթ է, է, պերնետ բարձ ուզող չգա, ինչու կարացած ես, այդալ թրամով չէ, այ փողագեր, հողագեր։ Ասենք, թե վերարգուս նուրպ ասույի չէ, այլ հին մաշած բուրտե է, իսկ ու գտնոր գանաչ ասույի է, ցերկետ պիտի չխլեմ։ Քեզի բես հազար մահտամարդ թող մադաղը լայմ այս աղկատ վերարգույիս, որ առանց հյուրի հաց չուդեր։ Եթե օր մնորեն ջանգս ինաս, այնադեն ես կիդեմ, թե ցիուտ գլուխը տեպի որ գողմը գտարծնեմ։ Հիմա համպեր է, հարգավ կամին թարցյալ գտարնա և քեզ մեր գողմը գծկե, այնադեն աչկդ պարին դեսնե։ Հակուսցումը կնելու ադենըդ շադեր գուզեն խլել այն մեկ երգուշահին ալ, որ բաստգերենք։ Ով ժամանակներ, հա, անցյալին ով դեսած է գամ լսած էր այսպիսի պաներ, քառնուկն ու քայլը միասին գարած էին, հիմա գովը վեր կքաշեն դեսնելու համար, թե դա գհորդ կա, թե չէ։ Սատկացի ու բայդին եդևեն մանգուկան, ալ որու հայտնես ցավդ։ Հայրը չի ճանչնար իր որդին, որդին ալ հայրը, եղբայրը եղբորը, լավ է դագավին, որ քարքարի վրա կանգնած կմնա։ Մարդ ինք պետք է լավություն ընե, որբեսի աստված ալ հաջողություն դա անոր, նորեն ալ աստված գորն է մեր հողը, մեր չուրը, եթե դագավին հոգի ու հավատ կա, անալ մեր մեջն է։ Ուդենք, խմենք, քեֆնենք, իրարու բադիվը պաշտպանենք, իրարու արևով խնտանք, օր մնալ երբ մեռնինք, եթե ողորմի ալ չդան, կոնե թիագաբույտ չնեն։ Մարդ ինչ ընե, անգը կտնե, լավություն գնես, լավություն գտեսնես, վադություն գնես, վադություն։ Հարյուր դարի է, որ լուսահոգի ապովը մերեր է, նորեն ալ անոր հիշադակը գա ու գա։ Թուրք ու հայ անոր քերեզմանովը երդում գնեն։ Ջամփու վրայի մեծ այքին անունը Հնդկաստան է հասեր։ Այդ ընդարձակ այքին իր ցերկով դնգեց, որբեսի անցնողը անոր փարիկներեն օգտվի։ Չորս այքեբան ամեն արավոտ կհավաքեին ձարերեն վարինգող բդուղները, կտոցներով կդանեին, ճամփուն վրա կտնեին և անցնողին կրբան ու խուրջինը գլեցնեին։ Այդ անդարաչապ այքի են մեկ հադիկ բդուղ, մեկ բաժակ քինի իրենց տունը դարած չէին, անչատ կբահեին զայն և աղքատ քյուղացիներուն կբաժնեին։

Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ այս երգերը, որ մեր մեծերի ստեղծագործություններն են, նրանց ներկա են պահում մեր կյանքում, ու ես գիտեմ և վստահ եմ, որ պետք չէ մոռանալ, որովհետև նրանք մեծ ավանդ են թողել մեզ, թե ինձ անձամբ երաժշտական առումով կրթելու համար։ Ես շնորհակալ եմ նրանց, շնորհակալ եմ նաև ձեզ։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակ հմբակրութենը։
1: Գազա, Սուրիա և Լիբանան երանգունը, Թուրքիո և Իսրայելի միջև։ Իսրայելի պաշտպանության գերադեշության ղեկավարին հայտարարությունը Միացյալ Նահանգներու իր պաշտոնագիտին հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության մասին քանի մը բաժին ունի։ Իրեն ներկայացուցած է Իրանի մեջ ամերիկյան զինվորական գործողությունները։ Ան իր գարկին զեկուցած է Սուրիո, Գազայի և Լիբանանի մեջ ահապեկչական գողմերութեմ Իսրայելի գործողություններուն մասին և ընդգծած, որ Իսրայել վճռական է մնալ Սուրիո, Գազայի և Լիբանանի ապահովական շրջաններում մեջ։ Այս ամփոփ հրապարակումը քանի մը ուղերձ կփոխանցե բազմագողմանի ձևով։ Նախ փորձ կկատարվի Տել Ավիվի կողմէ չրել այն բոլոր նյութերը, որոնք կխոսին Միացյալ Նահանգներ Իսրայել ներգաբաու հագասություններու մասին։ Ըսել գուզվի, որ դարազաշրջանային պատերազմի գործողությունները կհամագարկվին Միացյալ Նահանգներու և Իսրայելի կողմէ։ Հիմնականը սակայն Իսրայելյան հրապարակումին երկրորդ բաժինն է։ Իր գարկին Իսրայելացի նախարարը զեկուցել է ետք Սուրիո, Գազայի և Լիբանանի մեջ Իսրայելի ներգայության և գործողություններուն մասին, ընդգծած է, որ երեք տարածքներն հեռանալու մտադրություն չունի իր երկիրը։ Բնականաբար բաժին չգա ամերիկյան պատասխանին մասին, սակայն գա ամերիկայի նախագահային նախորդ հայտարարությունը, թե լավ գլա, որ Իսրայել հեռանա Սուրիային և Լիբանանեն, և այստեղ խնդիրը գտնվի, որ քաղաքական սուր հնչեղություն ունի։ Քինիին մեջ չուր խառնելով, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր նախկին դիրքորոշումը վերացևագերված է։ Սուրիո նախագահ Ահմեդ Շահրա Բիդիստանցն է Հեզբալայի հետ գործ ունենալը, այդ մեկը Իսրայելեն տարբեր ձևով պիտի կատարե և շենքեր պիտի չկանտե։ Եվ լավ գլա, որ Իսրայել Լիբանանի մեջ վերադեղագայում կատարե գետրոնանալու համար մեծ հարցին վրա, որ Իրանն է։ Բազմիմաստ ուղերձներ կան այս հայտարարության մեջ։ Լավ գլա, որ հերանա եզրը Լիբանանի բարակային վերածված է, լավ գլա, որ վերադեղագայում կատարեի։ Այս բաժինը համահունչ է Ուաշինգտոնյան հայտարարության, ուր դարդամ և անորոշ ասելացևերով բանացևված են Իսրայելյան ուժերու հերացումը Լիբանանյան գերիշխան տարածքներին։ Ուաշինգտոնի շրջակիցին հովանավորն ու երաշխավորը Միացյալ Նահանգներն են, որոնք կխոսին վերադեղագայման մասին։ Հերացում բանջարեղը առանցինը Բեյրութն է այս բարակային։ Ցանգալին և ստորակրվածը իրար չեն համապատասխաներ, մանավանդ որ երաշխավորը գխոսի վերադեղագայումներու և ոչ թե անմիջական հերացումի մասին։ Ավելի հստակը դիմադրության խնդիրի լուծումը Սուրիո հանձնելուն կվերաբերի։ Թրամփ այլևս առաջարկով չի խոսիր, այլ հաստատ ոճով։ Սուրիո նախագահը պիտի ստանցնի Հեզբալայի հետ առնչվիլը, թեկուզ ոչ ռազմական կամ ոչ իսրայելյան մեթոդով։ Այս համաձայնությունը եթե կոյացած է, գտվի, որ ան եղած է Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա գիծին վրա։ Իսրայելյան հայտարարության մեջ գա պատետային մոտեցում անվտանգային նույն հարթության հղած կփոխանցելով Գազա, Սուրիա, Լիբանան։ Այս երանգունը կներկայացվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական ղեկավարության հետ հերացայնային խոսակցության բառոնագին մեջ, ըստ էության, սակայն պատասխան է Թուրքիո նախագահին, որ շաբաթներ առաջ կհայտարարեր, որ Թուրքիո անվտանգությունը կանցնի Գազայեն, Սուրիայեն և Լիբանանեն։ Այս երանգույնը թե Թուրքիան և թե Իսրայելը իրենց անվտանգային դիրույթները կնկատեն և այդ տեսանգույնեն գարձանագրեն շահերու փախումներ։ Մրցավար Ուաշինգտոնը թե զիրար կհագատրե երկուքը և թե գպող հագագշտրե զանոնք։ Այս բարակային անգամ մը հերացումի, անգամ մնալ վերադեղագայումի մասին խոսելով։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Կնեսետը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չէ քննած Բաքվի ճնշումին պատճառով։ Իսրայելի Կնեսետին մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախադեսված քվեարկությունը օրագարկեն անված է Ադրբեջանի գործադրած ճնշումին հետևանքով, կհաղորդե իսրայելյան հարեցորաթերթը, վկայագոչելով իրազեկ աղբյուրներ։ Ըստ պարբերականին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակած է արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սարի առաջարկած քվեարկությունը, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արդակին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիև գապ հաստատած է վարչապետի Քրասենյագին հետ։ Իսրայելի կառավարությունը այնուհետև Բաքվի պաշտոնադարներուն տեղեկացուցած է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերող հարցը հանված է Կնեսեթի օրագարկեն։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը, պատասխանելով հարեցի հարցումներուն, հերկած է, որ քվեարկության չգայացումը Նեթանյահուի միջամտության հետևանքներ, սակայն այլ բացադրություն չի ներկայացուցած։ Սար իր գարքին միայն հիշեցուցած է, որ կառավարությունը հարցին շուրջ միացայն որոշում ընդունած էր, առանց պարզապանելու, թե ինչու նախաձեռնությունը այդպես այլ Կնեսեթի քվեարկության չներկայացվեցավ։ Ադրբեջանական հակին ազ Գայքը շուրջ 10 օր առաջ ևս հաղորդած էր, որ Իսրայել նկատի առած է Բաքվի մտահոգությունները։ Հրապարակումին համաձայն Բաքու փորձած է ոչ միայն այժմ գասեցնել որոշումը, այլև կանխել անոր ԱԲԿ-ի վերարձարձումը։ Ադրբեջանի արդակին գործոստնախարարությունը նախաբես պաշտոնաբես դատապարտած էր Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, պահանջելով վերադեսության ենթարկել ձայն։ Բաքու բնդած էր, որ որոշումը կխեղաթյուրի 1915 իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը և գրնա վնասել տարածաշրջանային հաշտության ու գայնության ճանկերուն։ Հարես նաև գմատնանշե, որ Կնեսեթի քվեարկության գասեցում են յետք Բաքու Իսրայելին ուղված նոր քաղաքական աստանշան մտված է Պաղեստինի վարչապետ Մոհամեդ Մուստաֆան հյուրընկալելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ։ Բարբերականը գիշեցնե, որ Իսրայել վերջին տարիներուն Ադրբեջանը նկատած է տարածաշրջանային և միջազգային իր կարևորագույն գործընկերներեն մեկը։ Հայ-ադրբեջանական հագամարդության ընթացքին Թել Ավիվ Բաքվին մեծ քանակությամբ սպառազինություն մատակարարած էր։ CNN-ը վերջերս նաև հաղորդած էր, որ Իրանի դեմ իսրայելյան ռազմական գործողություններուն ընթացքին Իսրայել հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկած էր Ադրբեջան։ Իսրայելի մեջ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման նախորդ բոլոր փորձերը ցախողած են։ Վերջին նախաձեռնությունը հրապարակ եկած էր Թուրքիոյ և Իսրայելի միջև խորացող լարվածության պայմաններում մեջ, երբ Անկարա Նեթանյահուի կառավարությունը կմեղադրեր Գազայի մեջ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Դավիթ Մանուկյան Ադրբեջանի փանդեն թիմաձե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին դեղակալ Դավիթ Մանուկյան, որ շուրջ 3 տարի է ի վեր գբահվի Ադրբեջանի փանդերեն մեկուն մեջ, հրաբարագային գոչ ուղաց է Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով հստակ դիրքորոշում ներկայացնել Բաքվի կողմէ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության թեմ առաջադրված մեղադրանքներուն վերաբերյալ։ Մանուկյան մասնավորապար ընդրադարձած է 2020-ի 44-օրյա պատերազմը Հայաստանի կողմէ ձրակրված և նախապատրաստված ըլլալու ադրբեջանական բնդումներուն։ Ան ընդգծած է, որ պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է բազմաթիվ փաստեր, որոնք իր խոսքով կհաստատեն, թե պատերազմը սանձազերծված է Ադրբեջանի կողմէ միջազգային հանրության աչքին առջև։ Քանի որ այդ ժամանակ դուք Հայաստանի վարչապետն ու քերակույն հրամանատարն էիք, իսկ պատերազմի ձրակրումը կսկսի այդ մակարդակեն, կհորդորեմ հրաբարագավ ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը այս մեղադրանքներուն վերաբերյալ, լսած է Մանուկյան։ Անս կշացուցած է, որ Փաշինյանի լրությունը գրնա մեկնապանվել իբրև համաձայնություն Բաքվի առաջատրած միացրանքներուն հետ։ Չարցականքելու բարակային պիտի նշանակե, որ համաձայն է առաջատրված գեղձ մեղադրանքներուն, մեղսագիս դարձնելով ոչ միայն թուրքցեզ, այլ և ամբողջ հայ ժողովուրդը նշած է ան։ Բաքու Արցախի նախկին ղեկավարներուն կմեղադրե հարցագողական պատերազմ ծրագրելու մեջ, մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև վերջին տարիներուն բազմիցս հրապարակավ հայտարարած է, որ իր իշխանություններ որոշած հարցը լուծել ռազմական ճամփով, կորձատրելով այսպես կոչված երկաթյա պրունցքը։ Դավիթ Մանուկյան նաև պահանջած է, որ Հայաստանի իշխանությունները հստակացնեն իրենց դիրքորոշումը Ադրբեջանի փանդերում մեջ բահվող հայքերիներու և գալանավորներու իրավական գարկավիճակին վերաբերյալ։ Մանուկյան կերևարված էր 27 սեպտեմբեր 2023-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումեն և հայ բնակչության բռնի դեղահանութենեն ետք։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան նշեց, որ պաշտոնական Բաքուն իր բոլոր ռազմական հարձակումներուն ներառյալ 2022-ին Չերմուկ ներխուժելուն պատասխանատու կնկատե Հայաստանը և իր իսկ կողմէ սանձազերծած պատերազմներու մարդասիրական հետևանքներու ամբողջ բերը կտնէ Արցախի ռազմական ղեկավարության ուսերուն անհատական պատասխանատվության բարունակին մեջ։ Նշենք, թե ադրբեջանական փանդերու մեջ բահվող 19 հայքերիները բացառությամբ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմաձեն վերակնիչ դատարան փոխարգելով իրենց դեմ կայացված վճիռները։ Փոխարգումը, ինչպես նշած էր Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ցևական բնույթ կգրե, որևէ ակնկալություն չունին ադրբեջանական արդարացադուտենեն, բարձրապես այդ կայլով ճամփա կհարթեն դեպի միջազգային դատարան։ Մարդու իրավունքներու գոբիդ ոտնահարումներով և իր ընդդիմախոսները փանդերն է դելու կորձելավ ոճով նշանավոր Ադրբեջան կմերժե 15 հայքերիներուն դրամատրել նույնիսկ իրենց դատավճիռները։ ՄԱԿ-ի փորձագետները հարցականի դակ կտնեն սրբազան բայկարի դատական կորձը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու պաշտպանության լիազորություններով կորձող փորձագետները մտահոգություն հայտնած են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և սրբազան բայկար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված քրեական կորձին վերաբերյալ, նշելով, որ ահաբեկչության մեղադրանքները, գիրարված խափանման միջոցները և ցուցարարներուն դեմ ուժի կորձածությունը կգրնան հագասել Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Պաշտպանական կողմի թիմումին հիման վրա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադարի գրասենյակը Հայաստանի կառավարութենեն բարձապանում պահանջած է 12 հունիս 2024-ին ազգային ժողովին մոտ ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Փորձագետները նշած են, որ ուժի գործածությունը և դասնյակ քաղաքացիներու վիրավորումը կգրնան մարդու հիմնարար իրավունքներու խախտում հանդիսանալ։ Անոնք հարցականի դակ դրած են նաև շարժման անդամներուն գործողությունները ահապեկչություն որակելու հիմնավորվածությունը, ընդգծելով, որ միջազգային ճափանիշներով նման մեղադրանքներ պետք է վերաբահվին այն առարկներուն, որոնք դիտավորյալ սպանություն կամ ձանր վնաս կնախադեսեն։ ՄԱԿ-ի փորձագետները մտահոգություն հայտնած են նաև իշխանության ներկայացուցիչներու հրապարակային բնդումներուն առնչությամբ, որոնք կգրնան խախտել անմեղության գանխավարգածը։ Հայաստանի կառավարությունը մերժած է բոլոր մեղադրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական և համաչափ եղած են, իսկ քրեական հետապնդումը հիմնված է նախաքննությամբ ցերկ բերված ապացույցներու վրա։ Պաշտպանական կողմը իր հերթին կբնդե, որ իրավաբաններուն հրապարակած ցայնագրությունները գեղձված էին և ընդհանուր պարունակ են դուրս ներկայացված էին։ Pakradark episkopos Kalistanyani pastapan Datevik Sogoyan nshadze vorteyev magi portsaketneru kardzik bardatir iravagan ushchuni sagayn michaskayin adyanneru mech gerna tsanragshir nshanagutyun unenal. Նշենք, որ հունիս 4-ին դատարանը որոշեց շուրջ մեկ դարի պանդարգված Բագրատ արքեպիսկոպոս Քալիստանյանի եղապանման միջոցը փոխարինել դնային գալանքով։ Քորձով անցնող 18 միլիարդներեն ներկայիս ոչ ոք գալանքի տակ կգտնվի։ Սրբազանի եղապանման միջոցը փոխել է առաջ դատավորը վերջին ամիսներուն նաև մյուս միլիարդներու վերաբերյալ նման որոշումներ դված էր։ Սիրելի ընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

արդարացում սպասող օրվա, երբ լրության միտքը բեկվի մի հնչյունով, երբ խտացված ուզերով լի օրս հանգչի։ Երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ չպանտրեմ,

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում արցախապատում հայտագիրն է։ Երևանում Կասկադի հարևանությամբ Շարլ անունով միջաշարան կա։ Այստեղ պատին փակցված Շարլ Ազնավուրի, Շարլ դե Գոլի լուսանկարների կողքին, թե ոչ այնքան հայտնի Փարիզ բնակվող Շարլ Նիկողոսյանն է, ազնագրով Շարլ Կարպիս Նիկողոսյան, որը Արցախի Մարտունու շրջանի փոքրիկ Շեխեր գյուղի բնակիչների աչքում շատ ավելի նշանավոր է, քան բոլոր մեծ Շարլերը միասին վերցրած։ Արցախի ազատագրական պայքարի տարիներին շատերի օրինակով Շարլ Նիկողոսյանը, որին ֆրանսահայ համայնքում Կարպիս են անվանում, դարձավ արցախահայության լավագույն բարեկամներից մեկը, ով ոչ միայն դպրոցում մարզադահլիճ կառուցեց Շեխեր գյուղում, այլև իր հուսադրող խոսքերով իր կնոջ Նիկոլի հետ բազմաթիվ այցելություններով գոտեբնդեց նրանց։ Արցախցին երիցս համոզվել է, որ չորսամյա պատերազմի հետևանքները, որը տեղի ունեցավ 1990-94 թվականներին, ավերածությունները վերականգնվել է աշխարհասփյուռ հայերի ամենամյա և անհատական ներդրումների շնորհիվ ու երախտապարտ է բոլորին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերին Կարպիս Նիկողոսյանը սրտացավորեն հետևում էր օրվա իրադարձություններին, հեռախոսային կապի մեջ էր նաև իրեն արդեն շատ հարազատ դարձած Ժաննա Գալստյանի, լուսահոգի Վարդգես Բաղարյանի և Շեխերի գյուղապետ Բաղդասար Ղուլյանի հետ, որոնք Արցախից պարբերաբար ներկայացնում էին իրավիճակը։ Օկտեմբերի 22-ին թեժ մարտեր են տեղի ունենում Շեխեր գյուղի մոտակայքում։ Օկտեմբերի 23-ին ազերիներին հաջողվում է գրավել գյուղը։ Այս ցավալի իրողությունը ոչ մեկը չի կարողանում հայտնել Կարպիս Նիկողոսյանին։ Լուրերը լսելու պահին զանգահարում է ինձ։ Ձայնից զգացի, որ լավ չէ։ Հուսադրեցի, ասելով, որ դեռ հաստատ չէ։ Ամուսնուս հետ անմիջապես գնացինք, երբ մտանք տուն, հեռուստացույցով Շեխեր գյուղի դպրոցն էր, շուրջը մի շարք տեսաերիզներ, VHS-ի տուփեր, որոնք մեր ամեն մի հանդիպման ժամանակ բազմիցս նայել ենք։ Միանգամից ցույց տվեց դպրոցի ճակատին փակցված երկու մարմարյա սալիկները, որոնցից մեկի վրա գրված էր. Դպրոցը կառուցվել է 2002 թվականին ֆրանսահայ բարեգործներ, ամուսիններ Կարպիս և Նիկոլ Նիկողոսյանների կողմից։ Երկրորդ սալիկի վրա տեղ էին գտել Կարպիսի ծնողների Նիկողոս և Հերմինե Նիկողոսյանների դիմանկարները, որոնց հիշատակին իրենց որդի Կարպիսը կառուցել է այս դպրոցը։ Կարպիս Նիկողոսյանի մտահոգությունն այն էր, որ այսուհետև այդ դպրոցում պիտի մեր թշնամիների երեխաները սովորեն, իսկ երբ պատկերացնում էր, թե ինչպես կվարվեին դպրոցի ճակատին փակցված սալիկների հետ, ուղղակի, ինչպես ինքն է ասում, կխենթանա։ Կարպիս Նիկողոսյանին մեր ոչ մի խոսքը սպեղանի չդարձավ, ինքը իրեն վերագտավ և սկսեց գրի առնել իր հուշերը։ Չնայած անընդհատ մենք կապի մեջ էինք, այդ մասին տեղյակ չէինք, երբ որ գիրքն ավարտեց, այդ առիթով հանդիպեցինք։ Անշուշտ գրված էր ֆրանսերենով, որը պատճենահանել էր և ամրակներով գրքի տեսքի բերել։ Շատ հուզիչ վերնագիր էր ընտրել. Արցախ, փորձություն, Շեխեր, իմ ցավ։ Գրակշռող մասը Շեխերում և Ստեփանակերտում իրենց հանդիպումների լուսանկարներն էին։ Գիրքը թերթելուց հետո Կարպիս Նիկողոսյանին ասացի, որ պետք է հրատարակել, տարակուսեց, բայց կարողացա համոզել։ Քանի որ գիրքը հիմնականում Շեխեր գյուղի մասին է, որոշեցինք թարգմանել հայերեն և երկու լեզվով մեկ ամբողջական գիրք կազմել։ Այդպես էլ եղավ։ Գիրքը թարգմանեց Մոնիկա Արաքելյան Շուքուրյանը։
Ապրիլի 22-ին Առնովիլ քաղաքի Շարլ Ազնավոր մշակութային համալիրում տեղի ունեցավ գրքի շնորհանդեսը, որտեղ ներկա էին Առնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը իր աշխատակազմով, երգչուհի Լիզ Սարյանը, որը վերջում ներկաների ձայնացությամբ կատարեց «Հով, հով, հովն ընկավ» երգը, և Կարպիս Նիկողոսյանի հարազատներն ու մտերիմները։ Գրքի նախաբանում Կարպիս Նիկողոսյանը գրել է. Փարիզում հրատարակվող նոր հարաճ թերթում Շեխեր գյուղի և Բաղդասարի մասին կարդալուց հետո փորձեցի փորփրել հիշողությունս, գրի առնել ու իմ ու կնոջս անունից նվիրել Շեխերի բնակիչներին, Ստեփանակերտի մեր ընկերներին, բոլոր արցախցիներին։ Իդեպ խոսքը 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ին նոր հարաճում հրատարակված նյութի մասին է, Շեխերի գինին ազերբայջանական վերահսկողության ներքո վերնագրով, որն ամբողջությամբ տեղադրված է գրքի առաջին էջում։ Այժմ, երբ 2021 թվականի հունվարին հիշում ու գրառում եմ իմ մտքերը, գրում է Կարպիս Նիկողոսյանը, չեմ կարող մոռանալ այն անշահախնդիր սերը, որ Շեխերում նրանք տվեցին մեզ, այն անմոռանալի երջանիկ պահերը, որ ապրեցինք Շեխերում, իմ կյանքի ամենահիշարժան օրերն են։ Անչափ տխուր եմ, որ այլևս չեմ կարողանալու գնալ Շեխեր, որ այլևս չեմ տեսնելու ընկերներիս, գյուղի բնակիչներին, ուսուցիչներին, աշակերտներին, որ միշտ բազելով գիրկս էին գալիս, Կարպիս պապիկը եկավ ասելով. Ինչպես շրջեմ Շեխերի էջը, որին ես այդքան սիրահարված էի։ Մեծ ցնցում էր, երբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին 44 օրյա պատերազմից հետո ստորագրվեց կապիտուլացիոն պայմանագիր. 30 տարի շարունակ ժողովուրդը, որ բոլոր հույսերով գոչում էր Ղարաբաղը մերն է, երբեք չէր կարող պատկերացնել Արցախի պարտությունը, այս փաստը դառը զգացողություն է թողել հսկայական խառաշփոթ, ափսոսանք, կորցրած պատրանքներ, որովհետև վստահելով մեր բանակին մարդիկ գրում ու գոչում էին «Հաղթելու ենք»։ Տարբեր կառավարությունների ժամանակ վատնված գումարները կարող էին ծառայել մեր բանակին, նրան զինելով ժամանակակից զենքերով։ Ամեն անգամ մենք հպարտությամբ էինք նայում մեր զինվորների զորահանդեսը, մինչդեռ բոլոր զենքերը հին էին ժամկետած, այդ իսկ պատճառով միայն մեր զինվորների քաջությունը բավարար չէր, որ հակադրեր ադրբեջանա-թուրքական դաշինքին, որոնք զինված էին ժամանակակից ամենահզոր զենքերով ու թվով գերազանցում էին մեզ։ Իսկ հիմա ինչ է մնում անել։ Երբ սուքն ավարտվի, պետք է շրջել պատմության այս մութ էջը և փլատակների վրա կառուցել նոր երկիր, չկրկնելով մեր ղեկավարների աններելի սխալները, որոնք հարստացել են իրենց իսկ հայրենիքի հաշվին, կարծելով թե ամեն բան հավերժ է իրենց համար, երբ մեր ռազմատենչ հարևանները ահռելի գումարներ էին ծախսում պատերազմին պատրաստվելու համար։ Այժմ ողջ հայությանը մնում է Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից գործել համարձակորեն, ևս մեկ անգամ հայրենիքի ապագան վերցնել իրենց ձեռքը և միասնական կառուցել հզոր ու հպարտ երկիր։ Միասնականությունը միակ այլընտրանքն է, մենք պետք է ավելի քան երբևէ հիմա լինենք միասնական։ Պետք է հիշեցնեմ Եղիշե Չարենցի խոսքերը. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»։ Գիրքը ներկայացնելուց առաջ Մոնիկա Առաքելյան Շուքուրյանը, շնորհակալություն հայտնելով ներկաներին և հատկապես պարոն Պասկալ Դոլին, խոսքը փոխանցեց նրան, այդ պահին պաստարին ցուցադրվում էր պարոն Դոլի
այցը Շեխեր գյուղ։ Ներկայացնելով Կարպիս Նիկողոսյանի հայրենանվեր գործունեությունը, իր այցելությունից մի քանի դրվագներ պատմեց, ասելով, որ արցախցիները հերոսական ժողովուրդ են, Բերձորի միջանցքը փակելու համար դատապարտեց Ալիևին, նրան համարելով բռնապետ, կոչ արեց, որ Ֆրանսիան լուրջ քայլեր ձեռնարկի։ Իր խոսքում Մոնիկա Արաքելյան-Շուքուրյանն ասաց. Կարպիս Նիկողոսյանին ճանաչում եմ որպես Արցախին նվիրված մարդ։ Ցավոք այսօր Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ։ Շեխեր գյուղը, որտեղ դպրոց է կառուցել Կարպիս Նիկողոսյանը, այժմ Ադրբեջանի ենթակայության տակ է։ Թեթելով գիրքը, Տիկին Արաքելյանը մի քանի դրվագ պատմեց, որ երբ Կարպիս Նիկողոսյանը 2001 թվականին իր կնոջ հետ գնացել էր Ֆրանսիայի Գողտրիկ քաղաքներից մեկում հանգստանալու, այնտեղ հանդիպում է Արցախի նախագահ Արկադի Ղուկասյանին, զրուցում են Արցախի պատերազմի հաղթանակի, Արցախի բնության, հյուրասեր ժողովրդի մասին։ Կարպիս Նիկողոսյանի հարցերին պատասխանելու ժամանակ Արկադի Ղուկասյանը ասում է. «Ավելի լավ է գաք Արցախ ու ձեր աչքերով տեսնեք»։ Կար ժամանակ անց Կարպիս Նիկողոսյանը և իր կինը Նիկոլը գնում են Արցախ։ Արցախում շատ ջերմ են ընդունում նրանց։ Հանդիպում են կառավարության անդամների, ազգային ժողովի անդամների, Արցախի բնակիչների հետ։ Շրջում են Արցախի տեսարժան վայրերով, գնում են Շուշի, Ամարաս, Դադիվանք, Գանձասար։ Երբ Գանձասարում լսում է Արցախի ազգային ժողովի երեսփոխան Ժաննա Գալստյանի ելույթը, որը նկարագրում է Արցախի պատերազմի ժամանակ մարդկային կորուստների եւ ավերածությունների մասին, Կարպիս Նիկողոսյանն այդ պահին որոշում է, որ պետք է որևէ բանով օգտակար լինի Արցախին։ Արցախի այն ժամանակվա վարչապետ Անուշավան Դանիելյանի հետ ծրագրում են դպրոց կառուցել։ Ինչպես պարոն Կարպիսն է գրել, շատ գյուղեր կային, որ դպրոցի կարիք ունեին, որպեսզի ընտրությունը արդար լիներ, առանց կարդալու, թե որ գյուղն է, մատը դնում է Շեխեր գյուղի վրա։ Այդպես Կարպիս Նիկողոսյանի շնորհիվ կառուցվում է այդ դպրոցը։ Կար ժամանակ անց կառուցվում է նաև մարզական համալիր, որը կրում է Մոնթե Մեկոնյանի անունը։ Այդ ժամանակա ընթացքում Կարպիս Նիկողոսյանը 33 անգամ եղել է Արցախում։ Դպրոցի և մարզահամալիրի բացման առարողությունների ժամանակ Ֆրանսիայի ժամանել են երեսփոխաններ, Արնովիլի քաղաքապետը, ընդհանուր առմամբ Ֆրանսիա-Արցախ սերտ բարեկամության համար իր դերակատարությունն ունի Ֆրանսիայում Արցախի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանը։ Պաշտոնական բոլոր այցելությունները եղել են նրա ուղեկցությամբ։ Վերջում Մոնիկա Արաքելյան-Շուքուրյանը նշեց, որ ճիշտ է, այժմ Շեխեր գյուղը գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, դպրոցում հայ աշակերտներ չկան և չգիտենք, թե հիմա ինչ վիճակում է, համենայն դեպս փորձում ենք հավատալ, որ Շեխերը կազատագրվի։ Ես ցավով եմ թարգմանել այս տողերը, ասաց նա, հիմա այնքան լավ եմ հասկանում Կարպիս Նիկողոսյանին։ Գիրքը թարգմանեցի հայերենի, որպեսզի Արցախի և մանավանդ Շեխերի բնակիչներն էլ կարդան ու հիշեն իրենց սիրելի Կարպիս Նիկողոսյանին։ Մանրամասներ չեմ նկարագրում, գիրքը կարդալուց համոզված եմ, անկախ ձեր կամքից, արցունքներ պիտի հոսեն ձեր աչքերից։ Կարպիս Նիկողոսյանը գրել է. «Շեխեր գյուղին ու դպրոցին օգնելու իմ օրինակը վարակել էր իմ զարմիկներին, Սերժին ու Ժան Մարկին, վերջինս այստեղ է, ներկա է, ամեն մեկը յուրովի պատրաստ էր արդյունավետորեն օգտակար լինել»։ Շեխեր այցելությունից ոգևորված Սերժը ցանկացավ նպաստել գյուղի զարգացմանը, նա որոշեց ֆինանսավորել ու երեխաների համար բացել խաղահարապարակ, որը շատ լավ գաղափար էր։ Շեն կազմակերպության արժեքավոր խորհուրդներով Սերժի ծրագիրը
կյանքի կոչվեց և իրականություն դարձավ։ 60-ը տեղի ունեցավ 2015 թվականի հունիսի 15-ին տեղական իշխանությունների ներկայությամբ Երևանում Շենի նախագահ Հայկ Մինասյանի մասնակցությամբ գյուղի բնակիչներով, որոնք եկել էին ականատեսը լինելու այս ուրախ հանդիսության։ Ներկա էին նաև Անակրայի հայ նախկին ռազմիկների և դիմադրականների ընկերակցության անդամներ, Ֆրանսիայի վետերաններ Աշոտ Շմամոնյանը և Ժան Շակուկյանը, ովքեր Ֆրանսիայից եկել էին հենց դրոշներով, նրանց ուղեկցում էին համազգեստով երկու երիտասարդ շեխերցներ, որոնցից մեկը Հայկն էր, Բաղդասարի տղան, որ նավաղ 44-օրյա պատերազմի զոհ դարձավ։ Կարպիս Մկրյանը հայրը նորճար ասաց, ներկայացրեց Շենի ձեռքբերումները, վատ չէր, պետք է ասեմ, որ հայրենը կատարելագործելու համար Հայկ Մինասյանի մոտ հաճախ է գնացել։ Ինչ վերաբերում է Սերժին, ոսեց ֆրանսերենով, շատ հուզված ու երջանիկ է, որ կարողացել է մի փոքրիկ ուրախացնել գյուղի երեխաներին։ Արցունքներն աչքերիս, ես նրանց թարգմանիչն էի, գրում է Կարպիս Նիկողոսյանը։ Օգնությունից, ճարերից ու երեխաների երգերից հետո մենք տեսանք բնակիչների ուրախ ու զվարթ դեմքերը, նրանք տեսան, որ դպրոցի ճակատը նորոգված է և իրենց երեխաները երջանիկ են։ Արցախի երեսփոխան լրագրող Վարդգես Բաղարյանի խորհրդով Ժան Մարկի հետ միասին համակարգիչներ տարանք Շեխերի դպրոց, տեղադրելուց հետո տեսնելով երեխաների երջանիկ դեմքերը, հասկացանք, որ լավ գործ են կարել։ Ավարտելով իր խոսքը, Մոնիկա Արաքելյան-Շուքուրյանը հայտնեց. «Պահպանեցեք ձեր առողջությունը, որ միասին գնանք Շուշի ու Շեխեր»։ Այնուհետև Կարպիս Նիկողոսյանը հիշեց իր այցելությունները և հուզմունքից լաց եղավ։ 90-ամյա Կարպիս Նիկողոսյանը հավատում է, որ շուտով Շեխեր պիտի գնա Իրանի, այդ օրը չուշանա և բոլորս միասին գնանք Շեխեր։ Սելյուն կնդիրներ ձեր ուշադրությանը ներկայացրի Կարպիս Նիկողոսյանի Արցախ փորձություն, Շեխեր

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Հարկելի ուղղընթերներ բարևձեզ։ Մեր նախորդ հաղորդումին ճանաչեցինք պատասխանել ինչու գաբրինք փիլիսոփայական հարցումին։ Այսօր պիտի խոսենք հույն ականավոր փիլիսոփա Սոկրատին այնքան ծանոթ բանացևին մասին։ Ծանիրս քեզ, այսինքն ջանցիր տուն քեզ, կոնե տուա տուամեմ։ Մեր ամենօրյա հարաբերությունների ընթացքին հաճախ կհանդիպենք անձերու, որոնք կարծիքներ կհայտնեն, թադավճիրներ կարձակեն, քննադատելով, բախարագելով այս կամ այն ծանոթ թե անծանոթ մարդիկ։ Հոս եթե ճշմարտությունը որոնելու կամ ընդրելու և զանազանելու ցանկությունը խնդրու արարգա է, այդ անձերու մոտ պետք է խոստովանել, որ այս վերջինը կբահանչե ոչ միայն որոշ զարգացում և աշխարհայացք, այլ նաև ենթագային ինքնաճանաչողությունը։ Չմոռնանք վերհիշելու Սոկրատին նշանավոր արածը՝ «Ծանիր քեզ»։ Հին հույն փիլիսոփայության վերոյշյալ սկզբունքը մարդկային բնության աշխատանոցը կարելի է համարել։ Ինքնաճանաչումը առաջին հերթին կբահանչի ինքնազնությունը, autocontrol։ Այս նպատակը մարդ արարածը ունի միջոցներ կամ գործիքներ, որոնք պիտի թույլատրեն պատասխանել հետևյալ հիմնական հարցումներուն. «Ով եմ ես»։ Որոնք են իմ պատճառաբանությունները։ Ինչու այս կերպ կվարվիմ ուրիշներու հանդեպ և այն, երբ ենթական իր անձին դեմ այս կարգի հարցաթրումներ գնե, ան արդեն խոնարհության առաջին կայլերը նետաց կլլա։ Չմորնանք կիշեցնելու, որ մենք մարդ արարածներս ունինք մեր նախասիրությունները, վանողական վերապերումները, նախաբաշարումները։ Վերև հիշված հարցումները մենք մեզի ուղելով գանդրադառնանք հայտնաբերել մեր ներքին թշվառություններն ու կայկայիչ ներուժը, իր անձը դեսլականացնող իդեալիզան մեկը հագում ունի նաև դեսլականացնելու իր ասկը կամ իր պատկանած հավակականությունը։ Այս երևույթը հետևանք ունի մերժել կամ չընդունել ուրիշը կամ ուրիշները, թերությունն ու սխալը վերակրելով ուրիշին կամ ուրիշներուն։ Ինքնաճանաչում կնշանակի գիտակցել բարձրապես, թե ով ես տուն իսկական առումով, արդակին երևույթ, ընկերային թիրքետ և որոշ անձերու գնահատում են բոլորովին անկախ։ Այդ չի նշանակել միայն այն, ինչ զորգը սիրես կամ գնես, այլ հասկնալ, թե որոնք են քո ուժերդ և սահմաններդ, քո իսկական ցանկություններդ, քո վախերդ, քո հակասություններդ և վատճառաբանություններդ, վերջապես քու ուրույն դեղդ ընկերության մեջ։ Այս մեկը կբաղանչե ներատարձ աշխատություն, թղավայ ընտերն, որ շարունակական է և չիտատրիր։ Ինքնաճանաչումը պարոյական բահանչ կալունի, իր գիրքերը, ներքին մղումները և դգարությունները ճանցող մարդը կկարողանա ավելի լավ կառավարել իր արարքներն ու վերապերումը ուրիշներու նկատմամբ, վերապերիլ ավելի արդար և պատասխանատու, իր անցին էությունը ճիշտ բահուն վերհիշելով կգանխե վնաս հասցնել ուրիշներու։ Մեկ խոսքով կհաջողի խուսափիլ չափազանցութեն է գտնելով կամ հասնելով ճշգրիտ միջինը։ Հույն փիլիսոփա Սոկրատի համար ինքնաճանաչումի ըստորոքելիներն են խոնարհությունն ու ճշմարտությունը։ Անոր համար ինքզինք ճանչնալ ամեն բանի առաջ գիտակցել է իր դգիտությունը, անոր նշանավոր բանացևը «գիտեմ, որ ոչինչ գիտեմ» չի նշանակել գիտությունը մերժել, այլ մերժել, թե ամեն բան գիտենք։ Ինքնաճանաչումը կբաղանչի ընդունել իր մտային և պարոյական սահմանները, բացարել հպարտությունը, բաց լալ երկխոսության և հաշվետվության։
Ինքնա ճանաչումի համար հարգավոր միջոցներին հոգեմ վերլուզական, այսինքն ֆիզիկանալիտիկ եւ գրոնական մոդեցումները։ Գրոնական մոդեցումի որպես ցայլուն օրինակ կարելի է թվել Հիսուսին միտադեկ սկսպունքը։ Այս վերջինը յուրացնող անձը ուրիշներու հետ ունեցած յուրականչուր շփման բարակային իմդի ունի այս վարկակիցը միշտ զգույշ լալով թադողություն կայացնելու ուղղությամբ։ Իսկ հոգեվերլուզական մոդեցումը կբաղանչի հաջախ մեր ֆիզիկական և հոգեկան կարողություններուն հաշվի գշիրը ընել ուրիշներու մասին բացարձակ արժևորում ընելի առաջ։ Ես ով եմ, որ պիտի ստորակն հադեմ դիմացինս, երբ վստահ իսկ չեմ, թե առավելություններ ունիմ, թե ոչ անոր նկատմամբ, խնդրո առարգաբարակային։ Եթե հաջողինք այս ինքնաճանաչման ճշգրիտ արժևորումը ունել, պիտի տեսնենք, թե ավելի հանդուրժող, համբերադար և կտասիրտ դարձազենք ուրիշներու նկատմամբ։ Սակայն առաջին հերթին մեր անձին նկատմամբ մեր իսկ կողմ է հայտնաբերված ստորատաս կարծիքը գրնա անդանելի է լալ։ Այսուհանդերձ այս մեկը առաջին քայլն է ինքնաճանաչման։ Այս վերջինը մեր անձնավորության փոխագերբումը ապահովող համարձակ քայլն է։ Այսուհետև ուրիշներու նկատմամբ մեր վերաբերումը հիմնական փոփոխության ենթարկված է։ Հարկերի ունտիներ, այսօրվան մեր փիլիսոփայական անդրադարձներ ծանիրս կես, ճանցիր թունքես, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Վլուրա բրում ես, կարծես արևես չերմաց նողանց պարպայլում ես,
1: կո ձերքերում ծնունդ կարնեմ։

0: Chers auditeurs, avec l'arrivée de la saison estivale, les émissions d'Hype FM feront une pause à partir du lundi 13 juillet jusqu'au début du mois de septembre. Durant cette période, retrouvez les rediffusions des meilleurs moments de nos émissions avec une sélection d'interviews, de reportages et de rendez-vous qui ont marqué cette saison. Toute l'équipe d'Hype FM vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un très bel été, d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison. Bel été à toutes et à tous sur Hype FM 99.5.
1: Urban Lurere, Sosis Anosyan.
2: Բարև սիրել ու ընկերներ, Կնեսետը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չէ քննած Բաքվի ճնշումին պատճառով։ Իսրայելի Կնեսետին մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախադեսված քվեարկությունը օրագարկեն անված է Ադրբեջանի գործադրած ճնշումին հետևանքով, գահաղորդե իսրայելյան հարեցորաթերթը, վկայագոչելով իրազեկ աղբյուրներ։ Ըստ պարբերականին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակածը արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սարի առաջարկած քվեարկությունը, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արդակին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիև գափաստադաձե վարչապետի Կրասենյագին հետ։ Իսրայելի կառավարությունը այնուհետև Բաքվի պաշտոնադարներուն տեղեկացուցած է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերող հարցը հանված է Կնեսեթի օրագարկեն։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը, պատասխանելով հարեցի հարցումներուն, հերկած է, որ քվեարկության չգայացումը Նեթանյահուի միջամտության հետևանքն էր, սակայն այլ բացատրություն չի ներկայացուցած։ Սար իր գարքին միայն հիշեցուցած է, որ կառավարությունը հարցին շուրջ միացայն որոշում ընդունած էր, առանց պարզաբանելու, թե ինչու նախաձեռնությունը այդպես ալ Կնեսեթի քվեարկության չներկայացվեցավ։ Ադրբեջանական հակին ազ Գայքը շուրջ 10 օր առաջ ևս հաղորդած էր, որ Իսրայել նկատի առած է Բաքվի մտահոգությունները։ Հրապարակումին համաձայն Բաքու փորձած է ոչ միայն այժմ գասեցնել որոշումը, այլև կանխել անոր ԱԲԿ-ի վերարձարձումը։ Ադրբեջանի արդակին գործոստնախարարությունը նախաբես պաշտոնաբես դատապարտած էր Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, պահանջելով վերադեսության ենթարկել զայն։ Բաքու բնդած էր, որ որոշումը կխեղաթյուրի 1915 իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը և գրնա վնասել տարածաշրջանային հաշտության ու գայնության ճանկերուն։ Հարես նաև գմատնանշե, որ Կնեսեթի քվեարկության գասեցում են ետք Բաքու Իսրայելին ուղված նոր քաղաքական աստանշան մտված է Պաղեստինի վարչապետ Մոհամեդ Մուստաֆան հյուրընկալելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ։ Բարբերականը գիշեցնե, որ Իսրայել վերջին տարիներուն Ադրբեջանը նկատած է տարածաշրջանային և միջազգային իր կարևորագույն գործընկերներեն մեկը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքին Թել Ավիվ Բաքվին մեծ քանակությամբ սպառազինություն մատակարարած էր։ CNN-ը վերջերս նաև հաղորդած էր, որ Իրանի դեմ իսրայելյան ռազմական գործողություններուն ընթացքին Իսրայել հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկած էր Ադրբեջան։ Իսրայելի մեջ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման նախորդ բոլոր փորձերը ցախողած են։ Վերջին նախաձեռնությունը հրապարակ եկած էր Թուրքիոյ և Իսրայելի միջև խորացող լարվածության պայմաններում մեջ, երբ Անկարա Նեթանյահուի կառավարությունը կմեղադրեր Գազայի մեջ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Դավիթ Մանուկյան Ադրբեջանի փանդեն թիմաձե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյան, որ շուրջ 3 տարի է ի վեր գբահվի Ադրբեջանի փանդերեն մեկուն մեջ, հրապարակային գոչ ուղղած է Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով հստակ դիրքորոշում ներկայացնել Բաքվի կողմէ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության թեմ առաջադրված մեղադրանքներուն վերաբերյալ։ Մանուկյան մասնավորապար անդրադարձած է 2020-ի 44-օրյա պատերազմը Հայաստանի կողմէ ձրագրված և նախապատրաստված լալու ադրբեջանական բնդումներուն։ Ան ընդգծած է, որ պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է բազմաթիվ փաստեր, որոնք իր խոսքով կհաստատեն, թե պատերազմը սանձազերծված է Ադրբեջանի կողմէ միջազգային հանրության աչքին առջև։ Քանի որ այդ ժամանակ դուք Հայաստանի վարչապետն ու քերակույն հրամանատարն էիք, իսկ պատերազմի ձրագրումը կսկսի այդ մակարդակեն, կհորդորեմ հրապարակավ ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը այս մեղադրանքներում վերաբերյալ լսած է Մանուկյան։ Ան զգուշացուցած է, որ Փաշինյանի լռությունը կգրնա մեկնաբանվել իբրև համաձայնություն Բաքվի առաջադրած մեղադրանքներուն հետ։ Չարցականկելու բարակային պիտի նշանակե, որ համաձայն եք առաջադրված գեղձ մեղադրանքներուն, մեղսագիս դարձնելով ոչ միայն դուք ձեզ, այլ և ամբողջ հայ ժողովուրդը, նշած է ան։ Բաքու Արցախի նախկին ղեկավարներուն կմեղադրե հարձակողական պատերազմ ծրագրելու մեջ, մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև վերջին տարիներուն բազմիցս հրապարակավ հայտարարած է, որ իր իշխանություններ որոշած հարցը լուծել ռազմական ճամփով, կորձատրելով այսպես կոչված երկաթյա փռունցքը։ Դավիթ Մանուկյան նաև պահանջած է, որ Հայաստանի իշխանությունները հստակացնեն իրենց դիրքորոշումը Ադրբեջանի բանդերում մեջ բահվող հայքերիներու և գալանավորներու իրավական գարկավիճակին վերաբերյալ։ Մանուկյան կերևարված էր 27 սեպտեմբեր 2023-ին Արցախի թեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումեն և հայ բնակչության բռնի դեղահանութենեն ետք։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան նշեց, որ պաշտոնական Բաքուն իր բոլոր ռազմական հարձակումներուն ներառյալ 2022-ին Չերմուկ ներխուժելուն պատասխանատու կնկատե Հայաստանը և իր իսկ կողմէ սանձազերծած պատերազմներու մարդասիրական հետևանքներու ամբողջ բերը կտնե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուսերուն անհատական պատասխանատվության բարունակին մեջ։ Նշենք, թե ադրբեջանական բանդերում մեջ բահվող 19 հայքերիները բացառությամբ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմաձեն վերակնիչ դատարան փոխարգելով իրենց դեմ կայացված վճիռները։ Փոխարգումը, ինչպես նշած էր Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ցևական բնույթ կգրե, որևէ ակնկալություն չունին ադրբեջանական արդարացադուտենեն, բարձաբես այդ կայլով ճամփա կհարթեն դեպի միջազգային դատարան։ Մարդու իրավունքներու գոբիդ ոտնահարումներով և իր ընդդիմախոսները բանդերն դելու կորձելավ ոճով նշանավոր Ադրբեջան կմերժե 15 հայ քերիներուն դրամատրել նույնիսկ իրենց դատավճիռները։ ՄԱԿ-ի փորձակետները հարցականի դակ կտնեն սրբազան բայկարի դատական կորձը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու պաշտպանության լիազորություններով կորձող փորձակետները մտահոգություն հայտնած են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և սրբազան բայկար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված քրեական կորձին վերաբերյալ, նշելով, որ ահաբեկչության մեղադրանքները, կիրառված խափանման միջոցները և ցուցարարներուն դեմ ուժի կորձածությունը կգրնան հագասել Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Պաշտպանական կողմի թիմումին հիման վրա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադարի գրասենյակը Հայաստանի կառավարութենեն բարձապանում պահանջած է 12 հունիս 2024-ին ազգային ժողովին մոտ ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Փորձակետները նշած են, որ ուժի կորձածությունը և տասնյակ քաղաքացիներու վիրավորումը կգրնան մարդու հիմնարար իրավունքներու խախտում հանդիսանալ։ Անոնք հարցականի դակ դրած են նաև շարժման անդամներուն գործողությունները ահապեկչություն որակելու հիմնավորվածությունը, ընդգծելով, որ միջազգային ճափանիշներով նման մեղադրանքներ պետք է վերաբահվին այն առարկներուն, որոնք թիտավորյալ սպանություն կամ ծանր վնաս կնախադեսեն։ Մագի փորձակետները մտահոգություն հայտնաձեն նաև իշխանության ներկայացուցիչներու հրապարակային բնդումներուն առնչությամբ, որոնք կրնան խախտել անմեղության գանխավարգածը։ Հայաստանի կառավարությունը մերժաձե բոլոր մեղադրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական և համաչափ եղած են, իսկ քրեական հետաբնդումը հիմնված է նախաքննությամբ ցերկ բերված ապացույցներու վրա։ Պաշտպանական կողմը իր հերթին կբնդե, որ իրավաբաններուն հրապարակած ձայնագրությունները գեղձված էին և ընդհանուր բարունագեն դուրս ներկայացված էին։ Բակրադարք եպիսկոպոս Քալիստանյանի պաստապան Դատևիկ Սողոյան նշած է, որ թեև Մագի փորձակետներու կարծիքը բարդացիր իրավական ուժ չունի, սակայն միջազգային ադյաններու մեջ գրնա ձանրագշիր նշանակություն ունենալ։ Նշենք, որ հունիս 4-ին դատարանը որոշեց շուրջ մեկ դարի պանդարգված Բագրատ արքեպիսկոպոս Քալիստանյանի խապանման միջոցը փոխարինել դնային գալանքով։ Կորձով անցնող 18 մեղատրյալներ են ներկայիս ոչ ոք կալանքի տակ կգտնվի։ Սրբազանի խապանման միջոցը փոխել է առաջ դատավորը վերջին ամիսներուն նաև մյուս մեղատրյալներու վերաբերյալ նման որոշումներ տված էր։ Սիրելի ընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդ վեր, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

0: arméniens, c'était parce que pendant très longtemps, la Turquie disait « mais il n'y a pas eu de génocide arménien, ça n'avait jamais existé ». Et donc on voulait quand même dire que nos grands-parents et nos parents n'étaient pas des menteurs, que c'était des gens qui avaient vécu ça dans leur chair, et qu'il était inadmissible qu'aujourd'hui, l'opinion publique française, les parlementaires puissent envisager qu'il n'y a jamais eu de génocide arménien, que tout ça c'était dans le passé, etc. Et qu'ils sont venus en France parce que ils cherchaient du travail, ils cherchaient, etc. Et que en fait ils sont pas venus parce qu'ils ont été chassés de leur terre et que cette terre leur appartient. Et pour l'Alsace, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a vu... Moi, je suis de cette génération qui a vu l'indépendance de l'Arménie arriver. Je suis de cette génération qui a vu le combat de l'Alsace commencer. Et je suis de cette génération qui a vu la reconnaissance du génocide devenir une question sur laquelle il n'y a plus de questions. Que ce soit les historiens, les chercheurs, les hommes politiques, etc., tout le monde sait qu'il y a eu un génocide des Arméniens. Après, ça veut dire que maintenant, il ne reste que la question de la réelle politique et des intérêts de chaque État à reconnaître ou à ne pas reconnaître. Mais ce combat-là, le combat de la reconnaissance, il est passé, il est gagné. Par contre, le combat de l'Alsace, ça fait très très mal, parce que on a été impliqué dedans dès 88. Moi, je me souviens très bien, nous avions à peine fini le combat qui avait commencé à Grenoble de la reconnaissance du génocide des Arméniens au Parlement européen. Faut rappeler, 1984, conférence à Grenoble sur le génocide des Arméniens, conférence habituelle, il y a 30-40 personnes. Moi, je suis présent, je me souviens très très bien de ce moment-là. Jean Aignan est à la tribune, et arrive la députée européenne Paul Duport, et qui dit écoutez, je comprends pas, ce combat-là, il faudrait le mener au niveau européen. Moi je suis prêt à vous aider, on va faire une résolution au Parlement européen pour demander la reconnaissance du génocide arménien par le Parlement européen. Et derrière, ça a été la mécanique du CDCA qui s'est enclenchée, avec Jules Mardi-Rossian, Valoujane Krikorian, enfin il y a tout un certain nombre de monde, Georges Kepenekian, qui on a milité pendant 3-4 ans pour obtenir cette résolution qui est arrivée le 18 juin 87. 18 juin 87, on a à peine le temps de souffler, on a à peine le temps de célébrer un peu, de voir les conséquences que ça peut avoir au niveau français, parce qu'en France on n'avait toujours pas reconnu, donc on se disait allez, on va pouvoir relancer maintenant en France auprès de l'Assemblée nationale, parce que on a obtenu au niveau européen, donc ça peut être l'occasion. Et septembre 87, les premières manifestations en Alsace qui disent perestroïka, les gars là-bas sont en train de manifester pour dire nous on veut être attaché à l'Arménie, on veut plus être avec l'Azerbaïdjan, parce que sinon on va subir le même sort qu'a subi le Nakhitchevan. Et donc c'est ça
1: la disparition totale de toute forme d'Arménie.
0: Sous l'impulsion de Haïdar Aliyev, le père d'Ilham Aliyev, qui a été le chef du KGB en Azerbaïdjan dans les années 80, et qui est de la région du Nakhitchevan, et qui a organisé le départ forcé des Arméniens du Nakhitchevan dans les années 80. Les Arméniens d'Alsace ont très bien vu ce qui s'est passé, et du coup ils ont manifesté leur truc en se disant ce qui va arriver en Nakhitchevan va nous arriver à nous. Donc on va, et entre-temps il y avait eu l'arrivée de Gorbatchev en 85, et en se disant on va utiliser cette possibilité là. Et donc en fait on est parti à fond là-dessus. Février 88, le mouvement Karabakh est lancé, c'est les premières grandes manifestations. Alors nous ici on est comme des fous là-dessus. Je me souviens très bien, on a fait un camp du Nocerunt en 88, où pour la première fois un dissident arménien, Parul Adekian, sort est sorti de prison par le pouvoir soviétique, et on l'accueille au sein du camp du Nocerunt en parlant d'indépendance de l'Arménie. Et c'était tout le monde n'était pas forcément d'accord, etc. Mais voilà, c'était un acte volontaire de dire que la question de l'Alsace, la question de l'indépendance de l'Arménie était intimement liée. Et on a vu 89, 90, 91, et on a vu, on est ceux qui ont vu l'Arménie devenir indépendante. Et c'est pour ça qu'on est aussi attaché à cette indépendance de l'Arménie. Et quand on voit aujourd'hui le gouvernement arménien, et là je parle en mon nom, mais je peux, c'est aussi, c'est une colère, une colère froide, mais se dire voilà, il y a des gens qui se sont battus, et vous êtes en train de mettre aux orties, de jeter aux orties tout le combat de ces gens-là. Pas simplement ceux qui sont sur place, mais ceux qui se sont battus sur place pour ça, et je pense à des gens comme Vasken Sarkissian. Il est cité très souvent mais par le gouvernement arménien, mais il se retournerait 10 fois dans sa tombe s'il voyait ce qui se passe aujourd'hui. On a assisté à des choses extraordinaires, comme la création d'une diplomatie arménienne, la création d'une armée arménienne nationale. C'est quand même des choses sur lesquelles nous, notre génération, on a été artisans, acteurs de ce changement-là. Et on s'appuyait l'un sur l'autre. Moi, je me rappelle très bien d'avoir fait, en tant que président du CDCA, des réunions à Paris, à Bruxelles, avec l'ensemble des diplomates arméniens de l'Europe, et sur lequel on se mettait d'accord, on se mettait comment on allait faire, comment on pouvait jouer sur plusieurs tableaux, comment nous on pouvait faire avancer telle question pour que la diplomatie, elle, puisse intervenir derrière. Il y avait un vrai jeu qui permettait de faire avancer les questions. Et que ce soit sur la cause de l'Alsar ou que ce soit sur la cause de la reconnaissance du génocide des Arméniens. Et ça, ça a été maintenant oublié, mis de côté, et même maintenant on nous demande de ne plus avoir de symboles, de ne plus faire référence à nos symboles, de plus regarder la Ararat, de ne plus parler du génocide des Arméniens, de ne plus même évoquer l'Alsar. De plus, maintenant, j'ai vu qu'il y a un jeune qui a été arrêté parce qu'il avait un drapeau de l'Alsar dans un stade en Arménie. En Arménie. C'est-à-dire qu'un jeune qui met un drapeau de l'Alsar en Arménie dans un stade, il est sorti par la police. Parce que il faut pas décevoir l'Azerbaïdjan sur cette question-là. Donc c'est vraiment un sentiment de gâchis et se dire qu'on aurait pu faire différemment. On aurait pu faire différemment si on nous avait écoutés. Et le point essentiel, c'est que je pense qu'on nous a pas écoutés parce qu'on ne voulait pas nous écouter. Parce qu'il y avait un plan qui était en place. Moi, je suis persuadé que la guerre des 44 jours a été provoquée volontairement, parce que l'Arménie ne voulait pas céder l'Alsar, le peuple arménien ne voulait pas, et que pour obtenir le consentement à la défaite, il faut obtenir une défaite militaire. C'est exactement ce qu'est en train de mener aujourd'hui Israël avec Gaza, c'est obtenir du peuple palestinien le consentement à la défaite et sa situation de rang inférieur au sein d'un territoire qui ne leur appartiendra même plus. Et c'est exactement ce qu'a voulu le gouvernement arménien. C'est-à-dire que, voyant qu'il ne pouvait pas l'obtenir par la de gré, il a fallu faire une guerre pour obtenir, parce qu'il y a eu trop de morts, pour obtenir ce consentement par la force.
1: Comment on fait, Harout, pour s'en sortir de là? Parce que tu as dit beaucoup de choses, et moi, il y a un moment qui m'impressionne toujours, c'est ce moment où il y a des générations avant les nôtres, et notamment la tienne, qui ont quasi commencé de zéro. Tout à l'heure, on avait aussi Henri Papazian qui racontait comment tous ces combats-là ont commencé de zéro. Et tu vois, tu t'inscris aussi dans une forme de combat où, quand t'as commencé les tiens, l'Arménie n'était pas un pays indépendant, faisait partie de l'Union soviétique, finalement, est devenu un pays indépendant, a réussi, après un séisme, à gagner une guerre et à faire en sorte de sauver les Arméniens en Alsace et de rattacher... Enfin, de sauver les Arméniens en Alsace, tout simplement, et de les faire sortir du joug de l'Azerbaïdjan. Donc, il y a eu des, j'ai pas envie de dire des miracles, mais presque. C'est beaucoup de boulot, mais comment on fait aujourd'hui pour s'en sortir?
0: D'abord, il faut ne jamais penser que la cause est entendue.
1: Ouais.
0: C'est le premier point. Si nous pensons que la cause de l'Alsace est perdue, alors nous avons perdu.
1: C'est vrai.
0: Si pendant 70 ans, nous avons défendu le Yerakoui. Nous avons défendu Mera Erinik. Nous avons défendu l'idée d'une Arménie libre, indépendante et réunifiée, alors qu'on nous crachait dessus. Enfin, moi, ma grand-mère m'a raconté comment, dans les années 30, 40, certains Arméniens, quand il y avait le 28 mai qui était commémoré, venaient et crachaient au visage des gens qui célébraient le 28 mai.
1: Parce que eux, ils étaient pro-soviétiques, c'est ça?
0: Parce que eux étaient pro-soviétiques et ils considéraient, comme aujourd'hui Pachinian avec l'Arménie réelle, qu'il y avait une Arménie qui existait encore, qu'il fallait pas qu'on la ramène de trop, et que c'était déjà bien qu'on ait ce petit territoire qui soit une république soviétique, et qu'il fallait pas rêver d'une Arménie indépendante. On nous parlait d'utopie, de choses totalement irréelles, et puis on a vu le mur de Berlin tomber. Et ça veut dire qu'il faut savoir prendre le temps, avoir une réflexion sur le temps long, qui à un moment donné va faire en sorte que peut-être que la Turquie va se fracturer à un moment donné. Peut-être que de nouveau l'Azerbaïdjan peut se fracturer. Je rappelle que quand on gagne en 93-94, on est à moins de 50 km des portes de Bakou. C'est les Russes qui nous demandent d'arrêter. Et on aurait pu aller plus loin. Donc cette situation-là, elle peut revenir. En tous les cas, il faut saisir les opportunités. Mais si au moment de cette opportunité, nous, peuple arménien, nous, ici en diaspora, nous ne croyons plus à ça, nous ne sommes plus convaincus que nous devons défendre la reconnaissance du génocide arménien, que nous devons défendre l'Arménie indépendante, que nous devons défendre l'idée d'un Artsakh indépendant, que nous devons défendre l'idée que potentiellement un jour, Kars, Ardahan, le mont Ararat, Van, Mouch reviennent aux Arméniens comme c'était prévu par l'arbitrage de Wilson. Si nous pensons que nous devons abandonner, qu'il faut dans la tête, c'est fini ça, là-dessus, nous aurons perdu. Parce qu'à ce moment-là, nous dirons, bon, ok, oui, bon, la Turquie est tombée, mais on va rien réclamer, ça sert à rien, on n'est pas dessus, on n'est pas là-bas. Donc en fait, alors qu'en fait, il y a des gens qui peuvent se réclamer arméniens, qui vivent sur ces territoires-là. Et donc, c'est pour eux aussi que ce combat doit être mené. Et puis pour ceux qui sont en Syrie, qui sont au Liban, qui sont en Arménie, il y a ce combat-là, il est dans la tête des gens. Et ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on essaye justement de convaincre, par une sorte de révolution culturelle, les gens qu'il ne faut pas penser comme ça, qu'il faut arrêter de penser comme ça. Et c'est ça le danger. Pour moi, c'est un danger fondamental. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer d'expliquer, de revenir à une forme de soviétisme qui essaye d'expliquer que tout ça est une utopie, et que jamais l'Artsakh c'est fini, Dadivan que maintenant sera une église outil, et Stepanakert, il y aura plus aucun Arménien qui habitera Stepanakert, et que c'est fait, c'est fini, c'est comme ça. Eh ben non, il faut être dans cette résistance là pour pouvoir la faire. Et ça c'est dans les esprits, et ça peut se traduire par tout un certain nombre de choses. Justement, ça se traduisait par exemple quand moi j'étais au Nord-Sélonde et que l'Arménie n'était pas encore indépendante. Eh ben on chantait, on apprenait Mère Hellénique, on commémorait le 28 mai, on commémorait Sardaraban. Eh ben il faut continuer ce combat là en diaspora, en Arménie. Il faut commémorer, il faut que les Artsakhi existent en tant que structure nationale identifiée. Ça peut être des associations de compatriotes, comme il y a les Marashi, les Meshetsi, etc. Donc il faut qu'il y ait aussi les Kharabartsi qui se mettent en association, qui fassent des troupes de danse, qu'ils fassent des chorales, qu'ils fassent d'autres activités culturelles ou autres, mais il faut qu'ils continuent à exister en tant qu'Artsakh. La décision du diocèse de d'Etchmiadzin de conserver un diocèse d'Artsakh est symptomatique, comme nous avons conservé notre Haïtat d'Artsakh et que nous avons notre Ephéra d'Artsakh qui continue à exister. Parce que ça signifie que nous sommes prêts. Si demain il y a une opportunité, ces gars-là, ils sont prêts à repartir. Et ils sont prêts à aller sur place. Et ça, il faut toujours se tenir prêt au changement du monde. Parce qu'encore une fois, les choses peuvent aller très très vite. En 83-84, personne n'aurait dit que l'Union soviétique allait se casser la gueule et que toutes les républiques allaient devenir indépendantes. C'était impossible. Et il y a eu des moments dans l'histoire où la Turquie a été au bord de l'explosion aussi. Voilà. Et ça, il faut être prêt à ce moment-là. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, les autorités arméniennes sont rentrées dans une forme de dimitude, d'être dans soumis à tous les désirata de ses voisins. Et aujourd'hui, on est en train de voir un changement d'alliance où on était avec les Russes dans une dimension, et maintenant on veut être avec les Turcs dans une autre dimension. Je ne suis pas pro-russe, bien au contraire, parce que j'ai milité pour l'indépendance de la Russie de l'Arménie avec la Russie. J'étais pas un militant de l'Union soviétique. Donc moi je suis profondément pour l'indépendance de l'Arménie, mais ça signifie pas qu'il faille pour cela adhérer aux thèses turques.
1: Qu'est-ce que tu souhaiterais pour la cause arménienne dans les 60 prochaines années?
0: Moi, ce que je peux souhaiter à la cause arménienne, ça pourrait être que d'une certaine façon, il n'y ait plus de cause arménienne. Ce que je peux souhaiter à la cause arménienne, c'est que les aspirations nationales du peuple arménien, ce sentiment d'injustice à l'égard du peuple arménien, parce qu'en réalité, ce combat de la cause arménienne, c'est un combat contre l'injustice. L'injustice du génocide des Arméniens, qui n'a pas été d'abord reconnu, qui n'a pas été réparé par la suite. L'injustice de l'Artsar, qui a été rattaché par Staline à l'Azerbaïdjan, alors qu'il appartenait à l'Arménie jusqu'en 1923. Et alors, quand je dis rattaché à l'Azerbaïdjan, rattaché dans le cadre d'une république autonome, c'est-à-dire que c'était parfaitement clair que ça n'était pas tout à fait l'Azerbaïdjan. Et quand les autorités arméniennes signent le fameux traité d'Alma-Ata, ils incluent une clause qui dit « Nous reconnaissons les frontières de l'Azerbaïdjan, hormis l'oblast du Nagorno-Karabakh, où là, nous considérons que ça nous appartient. » C'est-à-dire qu'il y a bien une clause de réserve qui est mise en place et qu'on nous fasse pas dire que depuis le départ, c'était prévu comme ça. C'est pas vrai. Et je pense qu'on est passé à côté.
2: Urban Lurere Sosi Sanosyan. Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Կնեսետը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չէ քննած Բաքվի ճնշումին պատճառով։ Իսրայելի Կնեսետին մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախադեսված քվեարկությունը օրագարկեն անված է Ադրբեջանի գործադրած ճնշումին հետևանքով, կհաղորդե իսրայելյան հարեցորաթերթը, վկայագոչելով իրազեկ աղբյուրներ։ Ըստ պարբերականին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակածը արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սարի առաջարկած քվեարկությունը, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արդակին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիև գափաստադաձե վարչապետի Կրասենյագին հետ։ Իսրայելի գարավարչունը այնուհետև Բաքվի պաշտոնադարներուն տեղեկացուցած է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերող հարցը հանված է Կնեսեթի օրագարկեն։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը, պատասխանելով հարեցի հարցումներուն, հերկած է, որ քվեարկության չգայացումը Նեթանյահուի միջամտության հետևանքն էր, սակայն այլ բացադրություն չէ ներկայացուցած։ Սար իր գարքին միայն հիշեցուցած է, որ կառավարությունը հարցին շուրջ միացայն որոշում ընդունած էր, առանց պարզապանելու, թե ինչու նախաձեռնությունը այդպես էլ Կնեսեթի քվեարկության չներկայացվեցավ։ Ադրբեջանական հակին Ազ Գայքը շուրջ 10 օր առաջ ևս հաղորդած էր, որ Իսրայել նկատի առած է Բաքվի մտահոգությունները։ Հրապարակումին համաձայն Բաքու փորձած է ոչ միայն այժմ գասեցնել որոշումը, այլև կանխել անոր ԱԲԿ-ի վերարձարձումը։ Ադրբեջանի արդակին գործոստնախարարությունը նախաբես պաշտոնաբես դատապարտած էր Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, պահանջելով վերադեսության ենթարկել ձայն։ Բաքու բնդած էր, որ որոշումը կխեղաթյուրի 1915 իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը և կրնավնասել տարածաշրջանային հաշտության ու գայնության ճանկերուն։ Հարես նաև կմատնանշե, որ Կնեսեթի քվեարկության գասեցում են ետք Բաքու Իսրայելին ուղված նոր քաղաքական աստանշանը տված է Պաղեստինի վարչապետ Մոհամեդ Մուստաֆան հյուրընկալելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ։ Բարբերականը գիշեցնե, որ Իսրայել վերջին տարիներուն Ադրբեջանը նկատած է տարածաշրջանային և միջազգային իր կարևորագույն գործընկերներեն մեկը։ Հայ-ադրբեջանական հագամարդության ընթացքին Թելավիվ Բաքվին մեծ քանակությամբ սպառազինություն մատակարարած էր, CNN-ը վերջերս նաև հաղորդած էր, որ Իրանի դեմ իսրայելյան ռազմական գործողություններուն ընթացքին Իսրայել հադուկ նշանակության ուժեր ուղարկած էր Ադրբեջան։ Իսրայելի մեջ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման նախորդ բոլոր փորձերը ցախողած են։ Վերջին նախաձեռնությունը հրապարակ եկած էր Թուրքիոյ և Իսրայելի միջև խորացող լարվածության պայմաններում մեջ, երբ Անկարա Նեթանյահուի կառավարությունը կմեղադրեր Գազայի մեջ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Դավիթ Մանուկյան Ադրբեջանի պանդեն թիմաձե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին դեղակալ Դավիթ Մանուկյան, որ շուրջ 3 տարի է ի վեր գբահվի Ադրբեջանի փանդերեն մեկուն մեջ, հրաբարական գոչ ուղաց է Նիկոլ Փաշինյանին, բահանջելով հստակ դիրքորոշում ներկայացնել Բաքվի կողմէ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության թեմ առաջադրված մեղադրանքներուն վերաբերյալ։ Մանուկյան մասնավորապար անդրադարձած է 2020-ի 44-օրյա պատերազմը Հայաստանի կողմէ ձրակրված և նախապատրաստված լալու ադրբեջանական բնդումներուն։ Ան ընդգծած է, որ պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է բազմաթիվ փաստեր, որոնք իր խոսքով կհաստատեն, թե պատերազմը սանձազերծված է Ադրբեջանի կողմէ միջազգային հանրության աչքին առջև։ Քանի որ այդ ժամանակ դուք Հայաստանի վարչապետն ու քերակույն հրամանատարն էիք, իսկ պատերազմի ձրակրումը կսկսի այդ մագարտակեն, կհորդորեմ հրաբարագավ ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը այս մեղադրանքներուն վերաբերյալ լսած է Մանուկյան։ Ան սկսուցած է, որ Փաշինյանի լռությունը գրնա մեկնաբանվել իբրև համաձայնություն Բաքվի առաջադրած մեղադրանքներուն հետ։ Չարցականկելու բարակային պիտի նշանակե, որ համաձայն է առաջադրված գեղձ մեղադրանքներուն, մեղսագիս դարձնելով ոչ միայն դուք ձեզ, այլ և ամբողջ հայ ժողովուրդը, նշած է ան։ Բաքու Արցախի նախկին ղեկավարներուն կմեղադրե հարձակողական պատերազմ ծրագրելու մեջ, մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև վերջին տարիներուն բազմիցս հրաբարակավ հայտարարած է, որ իր իշխանություններ որոշած հարցը լուծել ռազմական ճամփով, կործադրելով այսպես կոչված երկաթյա փռունցքը։ Դավիթ Մանուկյան նաև պահանջած է, որ Հայաստանի իշխանությունները հստակացնեն իրենց դիրքորոշումը Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայ քերիներու և գալանավորներու իրավական գարկավիճակին վերաբերյալ։ Մանուկյան կերևարված էր 27 սեպտեմբեր 2023-ին Արցախի թեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումեն և հայ բնակչության բռնի դեղահանդենեն ետք։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան նշեց, որ պաշտոնական Բաքուն իր բոլոր ռազմական հարձակումներուն ներառյալ 2022-ին Չերմուկ ներխուժելուն պատասխանատու կնկատե Հայաստանը և իր իսկ կողմէ սանձազերծած պատերազմներու մարդասիրական հետևանքներու ամբողջ բերը կտնե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուսերուն անհատական պատասխանատվության բարունակին մեջ։ Նշենք, թե ադրբեջանական փանդերու մեջ բահվող 19 հայ քերիները բացառությամբ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմաձեն վերակնիչ դատարան փոխարգելով իրենց դեմ կայացված վճիռները։ Փոխարգումը, ինչպես նշած էր Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ցևական բնույթ կգրե, որևէ ակնկալություն չունին ադրբեջանական արդարացադուտենեն, բարձաբես այդ կայլով ճամպա կհարտեն դեպի միջազգային դատարան։ Մարդու իրավունքներու գոբիդ ոտնահարումներով և իր ընտիմախոսները փանդերն է դելու կորձելավ ոճով նշանավոր Ադրբեջան կմերժե 15 հայ քերիներուն դրամատրել նույնիսկ իրենց դատավճիռները։ ՄԱԿ-ի փորձագետները հարցականի դակ կտնեն սրբազան բայկարի դատական կորձը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու պաշտպանության լիազորություններով կորձող փորձագետները մտահոգություն հայտնած են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և սրբազան բայկար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված քրեական կորձին վերաբերյալ։ նշելով, որ հապեկչության մեղատրանքները գիրարված խապանման միջոցները և ծարարներուն դեմ ուժի գործածությունը գրնան հագասել Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Պաշտպանական կողմի թիմումին հիման վրա ՄԱԳ-ի մարդուիրավունքներու քերակույն հանձնագադարի գրասենյակը Հայաստանի գարավարութենեն բարձապանում պահանջած է 12 հունիս 2024-ին ասկային ժողովին մոտ ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Փորձակետները նշած են, որ ուժի գործածությունը և դասնյակ քաղաքացիներու վիրավորումը գրնան մարդու հիմնարար իրավունքներու խախտում հանդիսանալ։ Անոնք հարցականի դակ տրած են նաև շարժման անդամներուն գործողությունները ահապեկչություն որակելու հիմնավորվածությունը, ընդգծելով, որ միջազգային ճափանիշներով նման մեղատրանքներ պետք է վերաբահվին այն առարկներուն, որոնք դիտավորյալ սպանություն կամ ձանր վնաս կնախադեսեն։ ՄԱԳ-ի փորձակետները մտահոգություն հայտնած են նաև իշխանության ներկայացուցիչներու հրապարակային բնդումներուն առնչությամբ, որոնք կրնան խախտել անմեղության գանխավար գածը։ Հայաստանի կառավարությունը մերժած է բոլոր մեղատրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական և համաչափ եղած են, իսկ քրեական հետաբնդումը հիմնված է նախաքննությամբ ցերկ բերված ապացույցներու վրա։ Պաշտպանական կողմը իր հերթին կբնդե, որ իրավաբաններուն հրապարակած ձայնագրությունները գեղձված էին և ընդհանուր բարունագեն դուրս ներկայացված էին։ Բակրադարք եպիսկոպոս Քալստանյանի պաստապան Դատևիկ Սողոյան նշած է, որ թեև ՄԱԳ-ի փորձակետներու կարծիքը բարդատիր իրավական ուժ չունի, սակայն միջազգային ադյաններու մեջ գրնա ձանրագշիր նշանակություն ունենալ։ Նշենք, որ հունիս 4-ին Թադարանը որոշեց շուրջ մեկ դարի պանդարգված Բակրադ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի խապանման միջոցը փոխարինել դնային գալանքով։ Կորձով անցնող 18 մեղատրյալներ են ներկայիս ոչ ոք գալանքի դակ կգտնվի։ Սրբազանի խապանման միջոցը փոխել է առաջ Թադավորը վերջին ամիսներուն նաև մյուս մեղատրյալներու վերաբերյալ նման որոշումներ տված էր։ Սիրելի ընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութենե։
1: Գազա, Սուրիա եւ Լիբանան երանգնը Թուրքիո եւ Իսրայելի միջև։ Իսրայելի պաշտպանության գերադեշության ղեկավարին հայտարարությունը Միացյալ Նահանգներու իր պաշտոնագիտին հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության մասին քանի մը բաժին ունի։ Իրեն ներկայացուցած է Իրանի մեջ ամերիկյան զինվորական գործողությունները։ Ան իր գարկին զեկուցած է Սուրիո, Գազայի եւ Լիբանանի մեջ ահապեկչական գողմերութեմ Իսրայելի գործողություններուն մասին եւ ընդգծած, որ Իսրայել վճռական է մնալ Սուրիո, Գազայի եւ Լիբանանի ապահովական շրջաններուն մեջ։ Այս ամփոփ հրապարակումը քանի ուղերձ կփոխանցի բազմագողմանի ձևով։ Նախ փորձ կկատարվի Տել Ավիվի կողմէ չրել այն բոլոր նյութերը, որոնք կխոսին Միացյալ Նահանգներ Իսրայել ներգաբաու հագասություններու մասին։ Ըսել գուզվի, որ դարազաշրջանային պատերազմի գործողությունները կհամագարկվին Միացյալ Նահանգներու եւ Իսրայելի կողմէ։ Հիմնականը սակայն Իսրայելյան հրապարակումին երկրորդ բաժինն է։ Իր գարկին Իսրայելացի նախարարը զեկուցել է ետք Սուրիո, Գազայի եւ Լիբանանի մեջ Իսրայելի ներգայության եւ գործողություններուն մասին, ընդգծած է, որ երեք տարածքներն հերանալու մտադրություն չունի իր երկիրը։ Բնականաբար բաժին չգա ամերիկյան պատասխանին մասին, սակայն գա ամերիկայի նախագահային նախորդ հայտարարությունը, թելավ գլա, որ Իսրայել հերանա Սուրիային եւ Լիբանանեն, եւ այստեղ խնդիրը գտեւի, որ քաղաքական սուր հնչեղություն ունի։ Քինին մեջ չուր խառնելով, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր նախկին դիրքորոշումը վերաձևագերված է։ Սուրիո նախագահ Ահմեդ Շահրա Բիդիստանցն է Հեզբալայի հետ գործ ունենալը, այդ մեկը Իսրայելեն դարբեր ձևով պիտի կատարե և շենքեր պիտի չկանտե։ Եվ լավ գլա, որ Իսրայել Լիբանանի մեջ վերադեղագայում կատարե գետրոնանալու համար մեծ հարցին վրա, որ Իրանն է։ Բազմիմաստ ուղերձներ կան այս հայտարարության մեջ։ Լավ գլա, որ հերանա եզրը Լիբանանի բարակային վերածված է, լավ գլա, որ վերադեղագայում կատարեի։ Այս բաժինը համահունչ է Վաշինգտոնյան հայտարարության, ուր դարդամ և անորոշ ասելացևերով բանացևված են Իսրայելյան ուժերու հերացումը Լիբանանյան գերիշխան տարածքներին։ Վաշինգտոնի շրջակիցին հովանավորն ու երաշխավորը Միացյալ Նահանգներն են, որոնք խոսին վերադեղագայման մասին։ Հերացում բանջողը առանցինը Բեյրութն է այս բարակային։ Ցանգալին և ստորակրվազը իրար չեն համապատասխաներ, մանավանդ որ երաշխավորը գխոսի վերադեղագայումներու և ոչ թե անմիջական հերացումի մասին։ Ավելի հստակը դիմադրության խնդիրի լուծումը Սուրիո հանձնելուն կվերապերի։ Թրամփ այլևս առաջարկով չի խոսիր, այլ հաստատ ոճով։ Սուրիո նախագահը պիտի ստանցնի Հեզբալայի հետ առնչվիլը, թեկուզ ոչ ռազմական կամ ոչ իսրայելյան մեթոդով։ Այս համաձայնությունը, եթե կոյացած է, գտեվի, որ ան եղած է Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա գիծին վրա։ Իսրայելյան հայտարարության մեջ գա պատետային մոդեցում անվտանգային նույն հարթության հղած կփոխանցելով Գազա, Սուրիա, Լիբանան։ Այս երանգինը կներկայացվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական ղեկավարության հետ հերացայնային խոսակցության բառոնագին մեջ, ըստ էության, սակայն պատասխան է Թուրքիո նախագահին, որ շաբաթներ առաջ կհայտարարեր, որ Թուրքիո անվտանգությունը կանցնի Գազայեն, Սուրիայեն և Լիբանանեն։ Այս երանգինը թե Թուրքիան և թե Իսրայելը իրենց անվտանգային դիրույթները կնկատեն և այդ տեսանգյունեն գարձանագրեն շահերու փախումներ։ Մրցավար Վաշինգտոնը թեզ երար կհագատրե երկուքը և թե գպող հագագշտրե զանոնք։ Այս բարակային անգամ մհերացումի, անգամ մնալ վերադեղագայումի մասին խոսելով։

Բայց եթե անոնց գիներուն նայեիր, խելքդ կերտար։ Գորած էին մեդաքսի ու հյուսվածեղենի մեջ։ Պերաններեն կգդրեին և կերտաստանի ոտն ու կլուխը մակուր կբահեին։ Դղամարդը ընդհանրապես հանտերը գլա և պետք չունի։ Մինչդեռ գնամարդը պետք է միշտ երեսի չուրով հագնի ու երեսի չուրով մաշեցնե։ Իրարու հագարակ շատ անգամ իրենց հարազատները այնպես կզարտարեին, ինչպես կառնան վարդը. Գարմիր մաշիկ, գաբույտ կոշիկ, մեդաքսյա վերարգու, եզերքները ոսկետելով գարված վարդիկ, վար գարմիր մեդաքսե շրջասկեստ, ոսկետել լաչակ, դբածո ընդիր վերնասկեստ, սամույրի մուշտակ, արձատյա գոջակներ ու աբարանչան, աստեղնակործ կտագալ, ջագադագալ, դոդեր, օցիկ, ոսկյակոդի, հագինտա մադանիներ, սաթե գամ պուստե մանյակ, վրան ոսկի, մանետ ու ապասի շարված, գուրցկի զարտասեղ, ագանչի օղ, մերտ ոսկի, մերտ մարկարիտ, վերնասկեստին եզերքները ընդհանրապես մարկարդաշար։ Շադերու մազերու մեջ ու կուլխին հինգ թումանի զարդ ու զարդարանք կար, ուրիշներու ճակդին նախշազարդ ոսկի շարված։ Ամեն մեգուն գինն ու աղջիկը գսես խանի կամ փեգի թուստրլար։ Շադեր 4-5 հարս ունեին դունը։ Երբ կեսրարին մեկ դեղը ցավեր, անոնք շուրջը գտարնային ոտքերը լվալու ու ջուրը խմելու պատրաստակամ։ Երբ անկլուխը կամ կամագը մատուցեր, հարսերն ու աղջիկները իրարու հետ կմրցեին, որբեսի իրենք կերեն կամ կթվեն։ Դրեխները կամ ոտնամանները հանելու ադեն հարմար արիտը կներգայանար, որը ոտքը կջմրեր, որը ջուրը կդակցներ, որը կգրեր, որբեսի ոտն ու կլուխը լվա, որը թևերը վերկաշած ցերքին ջուր գածեր, որը անցերոցը գուդար, որը թևը կկաշեր, որը հագուստները կշարեր, որը դեղը կտներ ու կկնացներ։ Կնացած ադեննալ ջանջը գրնար անուրքով են անցնիլ կամ երեսին տարիլ, այնքան ուշադիր էին հարս ու աղջիկները։ Բադահեր, որ հյուր կար, նույն բադիվը անորալ գնեին, բայց կհամարցակեին անոր երեսին ուղիղ նայիլ, երբ պամը ուզողը լար, ոտքի փոխան կլխու վրա գերտային, որբեսի անոր ասած ընեին և ցերքերը գուրցկերնուն տրած, աչկերը հարած, կսպասեին, որ դեսնեն, թե իրենց դերը կամ հյուրը ինչ կհրամայե, որ գադարեն։ Երբ կեսուրը կամ կեսրայրը աչք ցկեր վրանին, գուզեին դեղն ու դեղը հալիլ, այնքան հնազանդ էին։ Փախտ, փախտը այս է, թրամի արադություն անի ձեմ, զայն կդրողնալ, գսեին շատ անգամ քյուղացները ու գշարժեին կլուխները։ Ուդել գարելի չէ, հագնիլ գարելի չէ, այսօր կրբանդ լեցնես, վաղը պետք է մատդ լիզես, ոչ գիշերը քունդ կդանի, ոչ ցերեկը հանգիստ ունիս։ Փորացավ ունեցողի պես մարդ չի հասկնար, թե բադարը որ գողմեն գուլ գերտա։ Թրամ ըսված որ գա, ժանք է, ցերքի գեղդ, այսօր գա, վաղը աստուծմով մխիթարվիս։ Մերնիս շուներուն ու քայլերուն պիտի պատկանի, փողին համ արերես, թե սեպական միսըդ գերերես, հաշիվը նույնն է։ Սարտարնալ մեր թուրը գուկա, փողադերնալ։ Դաշտին մեջ հաց ունենամ, գարասին մեջ քինի, բարգին մեջ ալյուր, հերն անից եմ, մեզ մեր գալլամ չեմ ծավիր։ Օջախս տողլեցուն լա, դունս արադություն, որդիներս ողջարողջ, անգե անդին օրը 1000 մարդ մտնե, 1000 մարդ դուրս գա, ինչու հոգամ։ Հացը աստծույնն է, եսալ հետը, ով հասնի թողուդ է։ Փարք տիրոջ, փոխարենը շատ գա, զավակներս ողջլան, հոգի սաբրի։ Աստված իր ստեղծած արարածին ապուստը ինչպես կգդրե։ Կտագս ձուր գտնեմ, քեֆս կփնտրեմ, ով ձույլ է, թողան մտահոգվի։ Չէ, չէ, թրամին զորությունը ջանցողը ոչ հոգի ունի, ոչ հավատք։ Փող ու հող նույն բանն է։ Զարտար, որ շատ թրամ ունի, ճիշտ այդպես, ինձ մեթիզմը ավելի բարձրացած է ու ավելի լավ գաբրի։ Անոր գույր աչքը գիտնա, շատ մտմտալեն երեսի գաշին հալեր է ու շյուղ է մնացեր, կրնագը եգեր փորին փագեր է, ադամները ցից-ցից մնացեր, աչկերը փոսը ինգեր, մեմը փչես, 1000 դեղը քունդ ու գծիկ կլա, մեմը կթեն ծնցես, հոգին իսկույն թուրս կուդա։ Դարին ամբողջ եթե 1000 շուն, քայլ, թուրք, հայ, աղկատ, բանդուղթ, օդարագան հացս չուդեն, դունս չկնանան, քինիս չխմեն, աչկս երբևիցե քուն գուկա,
կերեզմանը սալկանտեն ծանչեմ հաներ։ Այքիիս պերքին ձայրը մինչև Թեհրան ու բոլիս է հասեր։ Ով իրավունք ունի մեգուն չէ ասելու։ Ինչ կուդեն չեն ու դեր, կթարնամ գսեմ, որ բարկ մը խուրջին ալեցնեն, որբեսի դուներն ինդանին։ Իր դնգած ձարին շոքին կնանալը, իր հաստուցած բդուղն ու դելը աշխար գարժեն։ Նոր չեմ հակնիր, հինգը հակնիմ, ով գպրնե ցերկս, ով գզարնե կլխուս, թե ոսկեթել գերբաս հակնիմ, իմ կլխուս դերը ես չեմ։ Երբ կաղակ կմտնեմ, այնպես կգարձես, թե աշխար սովի է մատնված, ոչ խերգա, ոչ արադություն։ Երբ հացն ու չուրն ալ թրամով գծախեն գարնեն, ալ որու թուրը գերտաս, որու ցերկդ գերգարես։ Երբեմն ալ դեսերեմ, որ խանութներուն մեջ գույտ-գույտ մանետ ու ոսկի գա, եւ ամեն անգամ որ թրամ գհամրեն, կնգադես, թե թրամադիրոջ հոգին հետը դուրս գուկա, այնքան գթողա իր թրամին վրա, որ գարձես աչքին առջև, թեև պիտի առնե թրչի։ Մեյ մը ցերկդ երգարե, շան որդի ըլլամ ու ոչ իսկ փուր մհողի արժանանամ, եթե սուտ կսեմ, աստված, երգին, կեդին, ձով, ծամակ, մեկ շուղ ալ չեն դար, որ աչկդ խոթես։ Թու, մարդ պետք է իր հոգին ձախած ըլլա, որ այսքան թրամ ծանգա։ Հազար դարի ալ քու անքին սիրելիիդ թուրը, վիզըդ ծրես կանքնիս, սով է մերնիս, հազար դարի անոթի փորով զգրդաս, ոչ մեկը քեզ իր դունը կգանչե ու բաղչուրմը կխմցնե։ Այն մարդունալ, որ դունդ գերեր, խմեր է, ամիսով, դարիով, կու աղ ու հացիտ վրա է եղած, երբ աչկը աչկի ծարնե, այնպես կսկաս, թե կնտակ արձագեցին, գրնագը ցույց կու դա քեզի և չտեսնելու գզարնե։ Ձո, տրամը դալ տժողք երտա, թունալ, ձո գավադ, ենթադրենք, թե աչկդ կուրծած է և չես ուզեր զիջ ճանչնալ, կամ սեղանի ձայրը գուզես ցույց տալ, ձո, կլխուտ քարինա, ինչ կերած ես, քիտե դուրս կա։ Աստվածածինեն խնդրած եմ զարհումա։

հորմոնորեն ջան գսինաս, այն ադեն ես գիտեմ, թե ցյուտ գլուխը տեպի որ կողմը գտարծնեմ։ Հիմա համբեր է, հարգավ քամին դարձյալ գտարնա եւ քեզ մեր կողմը գծկե, այն ադեն աչքդ փարին դեսնե։ Հակուսցումը քնելու ադենդ շադեր գուզեն խլել այն մեկ երկու շահինալ, որ բաստգերենք։ Ով ժամանակներ, հա, անցյալին ով դեսած է կամ լսած էր այսպիսի բաներ, քառնուկն ու քայլը միասին գարաձեին, հիմա գովը վեր կքաշեն դեսնելու համար, թե դա գհորդ կա, թե չէ։ Սատկացի ու բայդին եդևեն մանգուկան, ալ որու հայտնես ցավդ։ Հայրը չի ճանչնար իր որդին, որդին ալ հայրը, եղբայրը եղբորը, լավ է դագավին, որ քարքարի վրա կանգնած կմնա։ Մարդ ինք պետք է լավություն ընե, որբեսի աստված ալ հաջողություն դանոր, նորեն ալ աստված գորնե մեր հողը, մեր չուրը, եթե դագավին հոգի ու հավատ կա, անալ մեր մեջն է։ Ուդենք, խմենք, քեֆնենք, իրարու բադիվը պաշտպանենք, իրարու արևով խնտանք, օր մնալ երբ մեռնինք, եթե ողորմի ալ չդան, կոնե տիագաբույտ չնեն։ Մարդ ինչ ընե, անգը գտնե, լավություն գնես, լավություն գտեսնես, վադություն գնես, վադություն։ 100 տարի է, որ լուսահոգի ապովը մերեր է, նորեն ալ անոր հիշադակը գա ու գա։ Թուրք ու հայ անոր քերեզմանովը երդում գնեն, ջամփու վրայի մեծ այքին անունը Հնդկաստան է հասեր, այդ ընդարձակ այքին իր ցերկով դնգեց, որբեսի անցնողը անոր փարիկներեն օգտվի։ Չորս այքեբան ամեն արավոտ կհավաքեին ձարերեն վարինգող բդուղները, կտոցներով գդանեին, ճամփուն վրա գտնեին և անցնողին քրբանն ու խորչինը գլեցնեին։ Այդ անդարաչապ այքի են մեկ հադիկ բդուղ, մեկ բաժակ քինի իրենց տունը դարած չէին, անչատ կբահեին զայն և աղքատ քյուղացիներուն կբաժնեին։

Սբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում արցախապատում հայտագիրն է։ Երևանում Կասկադի հարևանությամբ Շարլ անունով միջաշարան կա։ Այստեղ պատին փակցված Շարլ Ազնավուրի, Շարլ դ Գոլի լուսանկարների կողքին, թե ոչ այնքան հայտնի Փարիզ բնակվող Շարլ Նիկողոսյանն է, ազնագրով Շարլ Կարպիս Նիկողոսյան, որը Արցախի Մարտունու շրջանի փոքրիկ Շեխեր գյուղի բնակիչների աչքում շատ ավելի նշանավոր է, քան բոլոր մեծ Շարլերը միասին վերցրած։ Արցախի ազատագրական պայքարի տարիներին շատերի օրինակով Շարլ Նիկողոսյանը, որին ֆրանսահայ համայնքում Կարպիս են անվանում, դարձավ արցախահայության լավագույն բարեկամներից մեկը, ով ոչ միայն դպրոցում մարզադահլիճ կառուցեց Շեխեր գյուղում, այլև իր հուսադրող խոսքերով իր կնոջ Նիկոլի հետ բազմաթիվ այցելություններով գոտեբնդեց նրանց։ Արցախցին երիցս համոզվել է, որ չորսամյա պատերազմի հետևանքները, որը տեղի ունեցավ 1990-94 թվականներին, ավերածությունները վերականգնվել է աշխարհասփյուռ հայերի ամենամյա և անհատական ներդրումների շնորհիվ ու երախտապարտ է բոլորին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերին Կարպիս Նիկողոսյանը սրտացավորեն հետևում էր օրվա իրադարձություններին, հեռախոսային կապի մեջ էր նաև իրեն արդեն շատ հարազատ դարձած Ժաննա Գալստյանի, լուսահոգի Վարդգես Բաղարյանի և Շեխերի գյուղապետ Բաղդասար Ղուլյանի հետ, որոնք Արցախից պարբերաբար ներկայացնում էին իրավիճակը։ Հոկտեմբերի 22-ին թեժ մարտեր են տեղի ունենում Շեխեր գյուղի մոտակայքում։ Հոկտեմբերի 23-ին ազերիներին հաջողվում է գրավել գյուղը։ Այս ցավալի իրողությունը ոչ մեկը չի կարողանում հայտնել Կարպիս Նիկողոսյանին։ Լուրերը լսելու պահին զանգահարում է ինձ։ Ձայնից զգացի, որ լավ չէ։ Հուսադրեցի, ասելով, որ դեռ հաստատ չէ։ Ամուսնուս հետ անմիջապես գնացինք, երբ մտանք տուն, հեռուստացույցով Շեխեր գյուղի դպրոցներ, շուրջը մի շարք տեսաերիզներ, VHS-ի տուփեր, որոնք մեր ամեն մի հանդիպման ժամանակ բազմիցս նայել ենք։ Միանգամից ցույց տվեց դպրոցի ճակատին փակցված երկու մարմարյա սալիկները, որոնցից մեկի վրա գրված էր. «Դպրոցը կառուցվել է 2002 թվականին ֆրանսահայ բարեգործներ, ամուսիններ Կարպիս և Նիկոլ Նիկողոսյանների կողմից»։ Երկրորդ սալիկի վրա տեղ էին գտել Կարպիսի ծնողների Նիկողոս և Հերմինե Նիկողոսյանների դիմանկարները, որոնց հիշատակին իրենց որդի Կարպիսը կառուցել է այս դպրոցը։ Կարպիս Նիկողոսյանի մտահոգությունն այն էր, որ այսուհետև այդ դպրոցում պիտի մեր թշնամիների երեխաները սովորեն, իսկ երբ պատկերացնում էր, թե ինչպես կվարվեին դպրոցի ճակատին փակցված սալիկների հետ, ուղղակի, ինչպես ինքն է ասում, կխենթանա։ Կարպիս Նիկողոսյանին մեր ոչ մի խոսքը սպեղանի չդարձավ, ինքը իրեն վերագտավ և սկսեց գրի առնել իր հուշերը։ Չնայած անընդհատ մենք կապի մեջ էինք, այդ մասին տեղյակ չէինք, երբ որ գիրքն ավարտեց, այդ առիթով հանդիպեցինք։ Անշուշտ գրված էր ֆրանսերենով, որը պատճենահանել էր և ամրակներով գրքի տեսքի բերել։ Շատ հուզիչ վերնագիր էր ընտրել. «Արցախ, փորձություն, Շեխեր, իմ ցավ»։ Գրակշռող մասը Շեխերում և Ստեփանակերտում իրենց հանդիպումների լուսանկարներն էին։ Գիրքը թերթելուց հետո Կարպիս Նիկողոսյանին ասացի, որ պետք է հրատարակել, տարակուսեց, բայց կարողացա համոզել։ Քանի որ գիրքը հիմնականում Շեխեր գյուղի մասին է, որոշեցինք թարգմանել հայերեն և երկու լեզվով մեկ ամբողջական գիրք կազմել։ Այդպես էլ եղավ։ Գիրքը թարգմանեց Մոնիկա Արաքելյան Շուքուրյանը։
Ապրիլի 22-ին Արնովիլ քաղաքի Շարլ Ազնավոր մշակութային համալիրում տեղի ունեցավ գրքի շնորհանդեսը, որտեղ ներկա էին Արնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը իր աշխատակազմով, երգչուհի Լիզ Սարյանը, որը վերջում ներկաների ձայնակցությամբ կատարեց «Հով, հով, հովն ընկավ» երգը, և Կարպիս Նիկողոսյանի հարազատներն ու մտերիմները։ Գրքի նախաբանում Կարպիս Նիկողոսյանը գրել է. Փարիզում հրատարակվող նոր հարաճ թերթում Շեխեր գյուղի և Բաղդասարի մասին կարդալուց հետո փորձեցի փորփրել հիշողությունս, գրի առնել ու իմ ու կնոջս անունից նվիրել Շեխերի բնակիչներին, Ստեփանակերտի մեր ընկերներին, բոլոր արցախցիներին։ Իդեպ խոսքը 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ին նոր հարաճում հրատարակված նյութի մասին է, Շեխերի գինին ազերբայջանական վերահսկողության ներքո վերնագրով, որն ամբողջությամբ տեղադրված է գրքի առաջին էջում։ Այժմ, երբ 2021 թվականի հունվարին հիշում ու գրառում եմ իմ մտքերը, գրում է Կարպիս Նիկողոսյանը, չեմ կարող մոռանալ այն անշահախնդիր սերը, որ Շեխերում նրանք տվեցին մեզ, այն անմոռանալի երջանիկ պահերը, որ ապրեցինք Շեխերում, իմ կյանքի ամենահիշարժան օրերն են։ Անչափ տխուր եմ, որ այլևս չեմ կարողանալու գնալ Շեխեր, որ այլևս չեմ տեսնելու ընկերներիս, գյուղի բնակիչներին, ուսուցիչներին, աշակերտներին, որ միշտ բազելով գիրկս էին գալիս, Կարպիս պապիկը եկավ ասելով. Ինչպես շրջեմ Շեխերի էջը, որին ես այդքան սիրահարված էի։ Մեծ ցնցում էր, երբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին 44 օրյա պատերազմից հետո ստորագրվեց կապիտուլացիոն պայմանագիր. 30 տարի շարունակ ժողովուրդը, որ բոլոր հույսերով գոչում էր Ղարաբաղը մերն է, երբեք չէր կարող պատկերացնել Արցախի պարտությունը։ Այս փաստը դառը զգացողություն է թողել հսկայական խառնաշփոթ, ափսոսանք, կորցրած պատրանքներ, որովհետև վստահելով մեր բանակին մարդիկ գրում ու գոչում էին «Հաղթելու ենք»։ Տարբեր կառավարությունների ժամանակ վատնված գումարները կարող էին ծառայել մեր բանակին, նրան զինելով ժամանակակից զենքերով։ Ամեն անգամ մենք հպարտությամբ էինք նայում մեր զինվորների զորահանդեսը, մինչդեռ բոլոր զենքերը հին էին ժամկետած, այդ իսկ պատճառով միայն մեր զինվորների քաջությունը բավարար չէր, որ հակադրեր ադրբեջանա-թուրքական դաշինքին, որոնք զինված էին ժամանակակից ամենահզոր զենքերով ու թվով գերազանցում էին մեզ։ Իսկ հիմա ինչ է մնում անել։ Երբ սուքն ավարտվի, պետք է շրջել պատմության այս մութ էջը և փլատակների վրա կառուցել նոր երկիր, չկրկնելով մեր ղեկավարների աններելի սխալները, որոնք հարստացել են իրենց իսկ հայրենիքի հաշվին, կարծելով թե ամեն բան հավերժ է իրենց համար, երբ մեր ռազմատենչ հարևանները ահռելի գումարներ էին ծախսում պատերազմին պատրաստվելու համար։ Այժմ ողջ հայությանը մնում է Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից գործել համարձակորեն, ևս մեկ անգամ հայրենիքի ապագան վերցնել իրենց ձեռքը և միասնական կառուցել հզոր ու հպարտ երկիր։ Միասնականությունը միակ այլընտրանքն է։ Մենք պետք է ավելի քան երբևէ հիմա լինենք միասնական։ Պետք է հիշեցնեմ Եղիշե Չարենցի խոսքերը. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»։ Գիրքը ներկայացնելուց առաջ Մոնիկա Առաքելյան Շուքուրյանը, շնորհակալություն հայտնելով ներկաներին և հատկապես պարոն Պասկալ Դոլին, խոսքը փոխանցեց նրան, այդ պահին պաստարին ցուցադրվում էր պարոն Դոլի
Այցը Շեխեր գյուղ։ Ներկայացնելով Կարպիս Նիկողոսյանի հայրենանվեր գործունեությունը, իր այցելությունից մի քանի դրվագներ պատմեց, ասելով, որ արցախցիները հերոսական ժողովուրդ են, բեր ձորի միջանցքը փակելու համար դատապարտեց Ալիևին, նրան համարելով բռնապետ, կոչ արեց, որ Ֆրանսիան լուրջ քայլեր ձեռնարկի։ Իր խոսքում Մոնիկա Արաքելյան-Շուքուրյանն ասաց. Կարպիս Նիկողոսյանին ճանաչում եմ որպես Արցախին նվիրված մարդ։ Ցավոք այսօր Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ։ Շեխեր գյուղը, որտեղ դպրոց է կառուցել Կարպիս Նիկողոսյանը, այժմ Ադրբեջանի ենթակայության տակ է։ Թեթրով գիրքը Տիկին Արաքելյանը մի քանի դրվակ պատմեց, որ երբ Կարպիս Նիկողոսյանը 2001 թվականին իր կնոջ հետ գնացել էր Ֆրանսիայի գողտրիկ քաղաքներից մեկում հանգստանալու, այնտեղ հանդիպում է Արցախի նախագահ Արկադի Ղուկասյանին, զրուցում են Արցախի պատերազմի հաղթանակի, Արցախի բնության, հյուրասեր ժողովրդի մասին։ Կարպիս Նիկողոսյանի հարցերին պատասխանելու ժամանակ Արկադի Ղուկասյանը ասում է. «Ավելի լավ է գաք Արցախ ու ձեր աչքերով տեսնեք»։ Կար ժամանակ անց Կարպիս Նիկողոսյանը և իր կինը Նիկոլը գնում են Արցախ։ Արցախում շատ ջերմ են ընդունում նրանց։ Հանդիպում են կառավարության անդամների, ազգային ժողովի անդամների, Արցախի բնակիչների հետ։ Շրջում են Արցախի տեսարժան վայրերով, գնում են Շուշի, Ամարաս, Դադիվանք, Գանձասար։ Երբ Գանձասարում լսում է Արցախի ազգային ժողովի երեսփոխան Ժաննա Գալստյանի ելույթը, որը նկարագրում է Արցախի պատերազմի ժամանակ մարդկային կորուստների եւ ավերածությունների մասին, Կարպիս Նիկողոսյանն այդ պահին որոշում է, որ պետք է որևէ բանով օգտակար լինի Արցախին։ Արցախի այն ժամանակվա վարչապետ Անուշավան Դանիելյանի հետ ծրագրում են դպրոց կառուցել։ Ինչպես պարոն Կարպիսն է գրել, շատ գյուղեր կային, որ դպրոցի կարիք ունեին, որպեսզի ընտրությունը արդար լիներ, առանց կարդալու, թե որ գյուղն է, մատը դնում է Շեխեր գյուղի վրա։ Այդպես Կարպիս Նիկողոսյանի շնորհիվ կառուցվում է այդ դպրոցը։ Կար ժամանակ անց կառուցվում է նաև մարզական համալիր, որը կրում է Մոնթե Մեկոնյանի անունը։ Այդ ժամանակա ընթացքում Կարպիս Նիկողոսյանը 33 անգամ եղել է Արցախում։ Դպրոցի և մարզահամալիրի բացման առարողությունների ժամանակ Ֆրանսիայի ժամանել են երեսփոխաններ, Արնովիլի քաղաքապետը, ընդհանուր առմամբ Ֆրանսիա-Արցախ սերտ բարեկամության համար իր դերակատարությունն ունի Ֆրանսիայում Արցախի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանը։ Պաշտոնական բոլոր այցելությունները եղել են նրա ուղեկցությամբ։ Վերջում Մոնիկա Արաքելյան-Շուքուրյանը նշեց, որ ճիշտ է, այժմ Շեխեր գյուղը գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, դպրոցում հայ աշակերտներ չկան և չգիտենք, թե հիմա ինչ վիճակում է, համենայն դեպս փորձում ենք հավատալ, որ Շեխերը կազատագրվի։ Ես ցավով եմ թարգմանել այս տողերը, ասաց նա, հիմա այնքան լավ եմ հասկանում Կարպիս Նիկողոսյանին։ Գիրքը թարգմանեցի հայերենի, որպեսզի Արցախի և մանավանդ Շեխերի բնակիչներն կարդան ու հիշեն իրենց սիրելի Կարպիս Նիկողոսյանին։ Մանրամասներ չեմ նկարագրում, գիրքը կարդալուց համոզված եմ, անկախ ձեր կամքից, արցունքներ պիտի հոսեն ձեր աչքերից։ Կարպիս Նիկողոսյանը գրել է. «Շեխեր գյուղին ու դպրոցին օգնելու իմ օրինակը վարակել էր իմ զարմիկներին, Սերժին ու Ժան Մարկին. Վերջինս այստեղ է, ներկա է. Ամեն մեկը յուրովի պատրաստ էր արդյունավետորեն օգտակար լինել»։ Շեխեր այցելությունից ոգևորված Սերժը ցանկացավ նպաստել գյուղի զարգացմանը, նա որոշեց ֆինանսավորել ու երեխաների համար բացել խաղահարապարակ, որը շատ լավ գաղափար էր։ Շեն կազմակերպության արժեքավոր խորհուրդներով Սերժի ծրագիրը
կյանքի կոչվեց և իրականություն դարձավ։ Բացումը տեղի ունեցավ 2015 թվականի հունիսի 15-ին տեղական իշխանությունների ներկայությամբ Երևանում Շենի նախագահ Հայկ Մինասյանի մասնակցությամբ գյուղի բնակիչներով, որոնք եկել էին ականատեսը լինելու այս ուրախ հանդիսության։ Ներկա էին նաև Անակրայի հայ նախկին ռազմիկների և դիմադրականների ընկերակցության անդամներ, Ֆրանսիայի վետերաններ Աշոտ Շմամոնյանը և Ժան Շակուկյանը, ովքեր Ֆրանսիայից եկել էին հենց դրոշներով, նրանց ուղեկցում էին համազգեստով երկու երիտասարդ շեխերցներ, որոնցից մեկը Հայկն էր, Բաղդասարի տղան, որ նավաղ 44 օրյա պատերազմի զոհ դարձավ։ Կարպիս Մկրյանը հայրենով ճառասաց, ներկայացրեց Շենի ձեռքբերումները, վատ չէր, պետք է ասեմ, որ հայրենը կատարելագործելու համար Հայկ Մինասյանի մոտ հաճախ է գնացել։ Ինչ վերաբերում է Սերժին, խոսեց ֆրանսերենով, շատ հուզված ու երջանիկ է, որ կարողացել է մի փոքրիկ ուրախացնել գյուղի երեխաներին։ Արցունքներն աչքերիս, ես նրանց թարգմանիչն էի, գրում է Կարպիս Նիկողոսյանը։ Օգնությունից, ճառերից ու երեխաների երգերից հետո մենք տեսանք բնակիչների ուրախ ու զվարթ դեմքերը, նրանք տեսան, որ դպրոցի ճակատը նորոգված է և իրենց երեխաները երջանիկ են։ Արցախի երեսփոխան լրագրող Վարդգես Բաղարյանի խորհրդով Ժան Մարկի հետ միասին համակարգիչներ տարանք Շեխերի դպրոց, տեղադրելուց հետո տեսնելով երեխաների երջանիկ դեմքերը, հասկացանք, որ լավ գործ ենք արել։ Ավարտելով իր խոսքը, Մոնիկա Արաքելյան-Շուքուրյանը հայտնեց. «Պահպանեցեք ձեր առողջությունը, որ միասին գնանք Շուշի ու Շեխեր»։ Այնուհետև Կարպիս Նիկողոսյանը հիշեց իր այցելությունները և հուզմունքից լաց եղավ։ 90-ամյա Կարպիս Նիկողոսյանը հավատում է, որ շուտով Շեխեր պիտի գնա Իրանի այդ օրը չուշանա և բոլորս միասին գնանք Շեխեր։ Սելյուն կնդիրներ ձեր ուշադրությանը ներկայացրի Կարպիս Նիկողոսյանի «Արցախ փորձություն, Շեխեր իմ ցավ» գիրքը, որը հրատարակվել է վերջերս։ Սելյուն կնդիրներ ձեր ուշադրությանը ներկայացրի 2024 թվականի սեպտեմբերի 10-ի Արցախապատում հայտագրի կրկնությունը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ, Կնեսետը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չէ քննած Բաքվի ճնշումին պատճառով։ Իսրայելի Կնեսետին մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախադեսված քվեարկությունը օրագարկեն անված է Ադրբեջանի գործադրած ճնշումին հետևանքով, կհաղորդե իսրայելյան հարեցորաթերթը, վկայագոչելով իրազեկ աղբյուրներ։ Ըստ պարբերականին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակածը արդակին գործոստնախարար Գիդեոն Սարի առաջարկած քվեարկությունը, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արդակին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիև Գափաստադաձե վարչապետի Կրասենյագին հետ։ Իսրայելի կառավարությունը այնուհետև Բաքվի պաշտոնադարներուն տեղեկացուցած է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերող հարցը հանված է Կնեսեթի օրագարկեն։ Իսրայելի արդակին գործոստնախարարությունը, պատասխանելով հարեցի հարցումներուն, հերկած է, որ քվեարկության չգայացումը Նեթանյահուի միջամտության հետևանքն էր, սակայն այլ բացադրություն չի ներկայացուցած։ Սար իր գարքին միայն հիշեցուցած է, որ կառավարությունը հարցին շուրջ միացայն որոշում ընդունած էր, առանց պարզապանելու, թե ինչու նախաձեռնությունը այդպես ալ Կնեսեթի քվեարկության չներկայացվեցավ։ Ադրբեջանական հակին ազ Գայքը շուրջ 10 օր առաջ ևս հաղորդած էր, որ Իսրայել նկատի առած է Բաքվի մտահոգությունները։ Հրապարակումին համաձայն Բաքու փորձած է ոչ միայն այժմ գասեցնել որոշումը, այլ և կանխել անոր ԱԲԿ-ի վերարձարձումը։ Ադրբեջանի արդակին գործոստնախարարությունը նախաբես պաշտոնաբես դատապարտած էր Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, պահանջելով վերադեսության ենթարկել զայն։ Բաքու բնդած էր, որ որոշումը կխեղաթյուրի 1915 իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը և գրնա վնասել տարածաշրջանային հաշտության ու գայնության ճանկերուն։ Հարես նաև գմատնանշե, որ Կնեսեթի քվեարկության գասեցում են ետք Բաքու Իսրայելին ուղված նոր քաղաքական աստանշան մտված է Պաղեստինի վարչապետ Մոհամեդ Մուստաֆան հյուրընկալելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ։ Բարբերականը գիշեցնե, որ Իսրայել վերջին տարիներուն Ադրբեջանը նկատած է տարածաշրջանային և միջազգային իր կարևորագույն գործընկերներեն մեկը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքին Թել Ավիվ Բաքվին մեծ քանակությամբ սպառազինություն մատակարարած էր։ CNN-ը վերջերս նաև հաղորդած էր, որ Իրանի դեմ իսրայելյան ռազմական գործողություններուն ընթացքին Իսրայել հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկած էր Ադրբեջան։ Իսրայելի մեջ հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման նախորդ բոլոր փորձերը ցախողած են։ Վերջին նախաձեռնությունը հրապարակ եկած էր Թուրքիոյ և Իսրայելի միջև խորացող լարվածության պայմաններում մեջ, երբ Անկարա Նեթանյահուի կառավարությունը կմեղադրեր Գազայի մեջ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Դավիթ Մանուկյան Ադրբեջանի փանդեն թիմաձե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյան, որ շուրջ 3 տարի է ի վեր գբահվի Ադրբեջանի փանդերեն մեկուն մեջ, հրապարակային գոչ ուղղած է Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով հստակ դիրքորոշում ներկայացնել Բաքվի կողմէ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության թեմ առաջադրված մեղադրանքներուն վերաբերյալ։ Մանուկյան մասնավորապար ընդրադարձած է 2020-ի 44-օրյա պատերազմը Հայաստանի կողմէ ձրագրված և նախապատրաստված լալու ադրբեջանական բնդումներուն։ Ան ընդգծած է, որ պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է բազմաթիվ փաստեր, որոնք իր խոսքով կհաստատեն, թե պատերազմը սանձազերծված է Ադրբեջանի կողմէ միջազգային հանրության աչքին առջև։ Քանի որ այդ ժամանակ դուք Հայաստանի վարչապետն ու քերակույն հրամանատարն էիք, իսկ պատերազմի ձրագրումը կսկսի այդ մակարդակեն, կհորդորեմ հրապարակավ ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը այս մեղադրանքներուն վերաբերյալ, լսած է Մանուկյան։ Անս կշացուցած է, որ Փաշինյանի լրությունը գրնա մեկնապանվել իբրև համաձայնություն Բաքվի առաջադրած միացրանքներուն հետ։ Չարցականկելու բարակային պիտի նշանակե, որ համաձայն է առաջադրված գեղձ միացրանքներուն, մեղսագիս դարձնելով ոչ միայն դուք ձեզ, այլ և ամբողջ հայ ժողովուրդը, նշած է ան։ Բաքու Արցախի նախկին ղեկավարներուն կմեղադրե հարցագողական պատերազմ ծրագրելու մեջ, մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև վերջին տարիներուն բազմիցս հրապարակավ հայտարարած է, որ իր իշխանություններ որոշած հարցը լուծել ռազմական ճամփով, գործադրելով այսպես կոչված երկաթյա փռունցքը։ Դավիթ Մանուկյան նաև պահանջած է, որ Հայաստանի իշխանությունները հստակացնեն իրենց դիրքորոշումը Ադրբեջանի բանդերու մեջ բահվող հայքերիներու և գալանավորներու իրավական գարկավիճակին վերաբերյալ։ Մանուկյան կերևարված էր 27 սեպտեմբեր 2023-ին Արցախի թեմ Ադրբեջանի ռազմական հարցագումեն և հայ բնակչության բռնի դեղահանութենեն ետք։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան նշեց, որ պաշտոնական Բաքուն իր բոլոր ռազմական հարցագումներուն ներառյալ 2022-ին Չերմուկ ներխուժելուն պատասխանատու կնկատե Հայաստանը և իր իսկ կողմը սանձազերծած պատերազմներու մարդասիրական հետևանքներու ամբողջ բերը գտնե Արցախի ռազմական ղեկավարության ուսերուն անհատական պատասխանատվության բարունակին մեջ։ Նշենք, թե ադրբեջանական բանդերու մեջ բահվող 19 հայքերիները բացառությամբ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմաձեն վերակնիչ դատարան փոխարգելով իրենց դեմ կայացված վճիռները։ Փոխարգումը, ինչպես նշած էր Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ցևական բնույթ կգրե, որևէ ակնկալություն չունին ադրբեջանական արդարացադուտենեն, բարձրապես այդ կայլով ճամփա կհարթեն թեպի միջազգային դատարան։ Մարդու իրավունքներու գոբիդ ոտնահարումներով և իր ընտիմախոսները բանդերն է դելու կորձելավ ոճով նշանավոր Ադրբեջան կմերժե 15 հայ քերիներուն դրամատրել նույնիսկ իրենց դատավճիռները։ ՄԱԿ-ի փորձակետները հարցականի դակ կտնեն սրբազան բայկարի դատական կորձը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու պաշտպանության լիազորություններով կորձող փորձակետները մտահոգություն հայտնած են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և սրբազան բայկար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված քրեական կորձին վերաբերյալ, նշելով, որ ահապեկչության մեղադրանքները, գիրարված խապանման միջոցները և ցուցարարներուն դեմ ուժի կորձածությունը գրնան հագասել Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Պաշտպանական կողմի թիմումին հիման վրա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադարի գրասենյակը Հայաստանի կառավարութենեն բարձապանում պահանջած է 12 հունիս 2024-ին ազգային ժողովին մոտ ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Փորձակետները նշած են, որ ուժի կորձածությունը և դասնյակ քաղաքացիներու վիրավորումը գրնան մարդու հիմնարար իրավունքներու խախտում հանդիսանալ։ Անոնք հարցականի դակ դրած են նաև շարժման անդամներուն գործողությունները ահապեկչություն որակելու հիմնավորվածությունը, ընդգծելով, որ միջազգային ճափանիշներով նման մեղադրանքներ պետք է վերաբահվին այն առարկներուն, որոնք դիտավորյալ սպանություն կամ ծանր վնաս կնախադեսեն։ ՄԱԿ-ի փորձակետները մտահոգություն հայտնած են նաև իշխանության ներկայացուցիչներու հրապարակային բնդումներուն առնչությամբ, որոնք կրնան խախտել անմեղության գանխավար գազը։ Հայաստանի կառավարությունը մերժած է բոլոր մեղադրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական և համաչափ եղած են, իսկ քրեական հետապնդումը հիմնված է նախաքննությամբ ցերկ բերված ապացույցներու վրա։ Պաշտպանական կողմը իր հերթին կբնդե, որ իրավաբաններուն հրապարակած ձայնագրությունները գեղձված էին և ընդհանուր պարունակեն դուրս ներկայացված էին։ Pakradar Kebiskopos Kalistanyani Pastapan Datevik Soroyan Nshadze Vorteyev Magi Portsaketneru Gardzik Bardatir Iravagan Ushchuni Sagayn Michaskayin Adyanneru Mech Gerna Tsanragshir Nshanagutyun Unenal Նշենք, որ հունիս 4-ին դատարանը որոշեց շուրջ մեկ դարի պանդարգված Բագրատ արքեպիսկոպոս Քալիստանյանի խապանման միջոցը փոխարինել դնային գալանքով։ Քորձով անցնող 18 միլիարդներեն ներկայիս ոչ ոք գալանքի տակ կգտնվի։ Սրբազանի խապանման միջոցը փոխել է առաջ դատավորը վերջին ամիսներուն նաև մյուս միլիարդներու վերաբերյալ նման որոշումներ դված էր։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սկզբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմի դեղության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

ես հայփայա ծոջախներում մարդիկը ստում են, հետո կուշ կղթում են, հաստավորկան այկտես բամբասում են, տելևիզրով դեռ չի սկսվել կինո, մարդիկ տեսնում են, հետո կուշ կղթում են,